0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
3: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
8: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.

0: Ho, ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med håmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vinduesvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
1: Vi avløserlag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser I landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb I en spennende bransje. Vi I Avløserlaget I Rogaland vil gjerne høre fra deg.
2: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse I hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsinn finner du I Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
6: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen. Norwegian.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Catchilling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Har du boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Pengespart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
5: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen. Norwegian Outlet.
6: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
7: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
8: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
3: Vi i Avløysalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt. Nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
4: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
5: Hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syk eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalag og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
4: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
5: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
6: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen Norwegian Outlet.
7: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
8: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i Merkevarebyen.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
4: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
5: Hei! Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Hallo, det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåsser på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
5: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
4: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
6: Jeg har gått to somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
4: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
6: Prøv å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
4: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
6: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
4: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalag og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
3: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som ligger fart og spenning. På Sokke så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Penger spart, det er penger tjent.
5: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
6: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
7: Vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er. Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
8: Government trucks

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
7: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
8: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piker der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: For nedbør, men Nordland får mye sol I helga.
1: Reporter Miriam Olsvik. Flere reagerer sterkt på Telenors omfattende problemer med mobilnettet I går. Nettet var nede I 4 timer, noe som hindret tilgang til nødetater og lammet togtrafikken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier at slikt ikke skal skje, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn etter hendelsen. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth I et intervju med TV-kanalen Real America's Voice ifølge CBS News. Hassan skal henrettes ved skyting 3. desember. En mann I 60-årene død etter å ha falt I vannet I Bindal I Trøndelag I går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på BG.
2: Sykefraværet I Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal I år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode I fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% samme periode I fjor. En kvinne I midten av 20-årene ble funnet død I en bolig I Stavanger I går. Kjæresten hennes, en mann I slutten av 30-årene, sikta for ikke å ha gitt hjelp når hun var I hjelpeløs tilstand, det melder NRK. Sikta erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal I går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km I timen I 80-son. Føreren, en mann I slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel I Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann I 40-årene, kjørte over fartsgrensen, og politiet fulgte han inn I Ryfylketunnel. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen I retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser I går. DSB ledet I går kveld et nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helse direktoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste skyet oppholdsvær første del av dagen etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris I morgentimene økende til sørøstlig frisk bris. Fra I formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder. I kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader stort sett gjennom hele dagen.

den gode gamle Bee Gees åpne morgenshowet fredagsmorning 9. oktober. Mitt navn Rogvid, du hørte One. Inntil klokka blitt 8 minutter ved 6. God fredagsmorgen. Vi skal, dette jo avslutningen på høstferien for enkelte, eller vi får fortsette heldige da i vente for de heldige som har hatt høstferie. Og for oss heldige som har opplevd at de andre har hatt høstferie, så det vel siste dag nå der vi fritt kan ferdes i trafikken på morgenen uten forsinkelser, for det har vært ganske fine start på dagen nå. Den siste uka egentlig, det har vært stille og rolig på vei til jobb, på vei hjem, en litt annen sak. Der det fortsatt forsinkelser. Hvor kom alle disse her ifra, det vet ikke jeg, men det har i hvert fall vært fin flyt på vei til jobb og på vei hjem. Det samme gamle. Vi skal i morgenshow i dag i gang med en ny serie. Jeg ser at alt ikke helt klart, men det noen som har, altså Renate, som har startet en ny serie som heter I garderoben Oilers. Stavanger Oilers blir litt bedre kjent med spilleren, det får det ikke klart. Så jeg vet ikke om vi skal til DNB Arena nå for å spille en del, eller hva som skjer, men jeg får bare holde oss oppdatert på det. Jeg er like spent som deg, men det skal i hvert fall bli en serie der vi blir bedre kjent med Oilers-spillerne som skulle ha vært klart nå. Men det det ikke. Utenom det så skal vi få besøk ifra Ida Fiona, som en artist ifra Sandnes, som har bodd de siste årene i Stockholm, men nå hjemme for, ja, det kan du fortelle selv. Hun uansett klar med ny musikk. Flinke artisten. Så skal vi også senere innom en ting jeg kan se for meg, men allikevel ble overrasket når jeg leste, for en av syv nordmenn, det 15% av nordmenn, har skadet seg når de skal kutte avokado. Det morsomme tall, men det peker også på noe alvorlig, at kjøkkenulykker blant de vanligste skadene i hjemmet, og de fleste kan forebygges. Har du skadet deg av å kutte avokado? Jeg kan se for meg at det kan skje, men tror ikke jeg har opplevd det selv, bank i bordet. Vi skal grave litt i denne avokadomystikken og se litt nærmere på tallene. Nå, dette blir Bruno Mars med Just The Way You Are. God fredagsmorgen!

0: nå er det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turisttime til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hallo! Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
6: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
7: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerører og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reger, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
8: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
9: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Han er fin, veldig fin. Julie Bergan og Ruben, men det går bra. 6 minutter på 6:30. Vi skal ta en titt på hva som skjer i løpet av dagen i dag. Og i dag så blir Nobels fredspris 2026 kunngjort på en pressekonferanse. Det er klokka 11 som blir ledet av lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Fridnes. Blant ekspertene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt oppe på oddslistene foran Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba. Alle disse har vært kandidater tidligere og i dag også blir det siste dag med hoffsorg. Kong Håkon den 8. har erklært hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorgen går altså ut i dag. Hoffsorgen innebærer at kongehuset avlyste alt offisielt program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. I tida fremover vil kongehusets offisielle program igjen opptas. I dag blir også konsumprisindeksen lagt frem. Det hører vi ofte, men hva er egentlig det? Ja, det skal vi finne ut av etter hvert. Tallet for prisveksten er blant de viktigste indikatorene som Norges Bank ser på før de skal vurdere en eventuell økning av styringsrenter. I august lå den årlige veksten i konsumprisindeksen på 3,3%, og dermed høyere enn det som var ønsket, som er å få prisveksten ned til 2%. Banken hever da også styringsrenter på rentemøte 24. september, som er forsatt seg på at det er under 2%, eller har blitt mindre enn 3,3% i hvert fall, at det går rette veien. Også er det fotballkamper i dag, og vi skal høre mer om det i sporten senere i dag, der vi blant annet skal gjennom Viking, som skal i aksjon i kveld. Det er borte mot Brann i Bergen, der Viking skal spille Vestlandsderby. Den kampen der starter klokka 7. Viking, som er A-poeng med Bodø/Glimt, men ligger på førsteplass i Eliteserien. De har bedre målforskjell enn Glimt, som tapte deres kamp borte mot Brann rett før landslagspausen. Så det er litt av en test Viking får i kveld, når et vitalisert Brann venter på grasmatter i regnbygene i Bergen i kveld. Da er vi i hvert fall litt asjur med hva som skjer i løpet av dagen i dag. Du skal få mer musikk nå. Dette er Ray med Where's My Husband?

Sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% samme periode i fjor. En kvinne i midten av 20-årene ble funnet død i en bolig i Stavanger i går. Kjæresten hennes, en mann i slutten av 30-årene, er siktet for å ikke ha gitt hjelp når hun var i hjelpeløs tilstand, det melder NRK. Siktet erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal i går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km i timen i 80-son. Føreren, en mann i slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel i Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann i 40-årene, kjørte over fartsgrensen, og politiet fulgte han inn i Ryfylketunnelen. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen i retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser i går. DSB ledet i går kveld etter nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helsedirektoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste av skyet oppholdsvær første del av dagen, etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris i morgentimene, økende til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, i kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Ole Alexander Mæland, kjent fra Stavanger-kameratene, plaga meg selv, hørte du her i morgenshowet 6 minutter ved 6:30. I høstferien, fredagsmorgen, så skal vi nå etter hvert til sportens verden. Det veldig gitt, yes, her, owner of London Yard, den skal dere få. I sporten skal vi blant annet til Vikingkamp i kveld.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen er ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen når Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø/Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart er klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juha Kaunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårerne. Lørdag vendte bortekamp mot Storhamar. Bryne kvinner imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FK-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed er cupeventyret over for Bryne. Viking er fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League er i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk I Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift. Fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
3: Hei, det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. På sokket så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norvei, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norvei på 51 49 5000, så fikser vi resten.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Her VG Nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
1: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den planlagte henrettelsen av Fort Hood

0: Har falt I vannet I Bindal I Trøndelag I går. Politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Sykefraværet I Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal I år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode I fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% samme periode I fjor. En kvinne I midten av 20-årene ble funnet død I en bolig I Stavanger I går. Kjæresten hennes, en mann I slutten av 30-årene, sikta for ikke å ha gitt hjelp når hun var I hjelpeløs tilstand, det melder NRK. Sikta erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal I går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km I timen I 80-son. Føreren, en mann I slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel I Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann I 40-årene, kjørte over fartsgrensen, og politiet fulgte han inn I Ryfylketunnelen. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen I retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser I går. DSB ledet I går kveld et nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helse direktoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste skyet oppholdsvær første del av dagen etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris I morgentimene økende til sørøstlig frisk bris. Fra I formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, I kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader stort sett gjennom hele dagen.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Siste dag I høstferien, tidligere kjent som potetferien faktisk, det en annen historie. Men siste dag I høstferien 2026, og det har vært fine, rolige starter på dagene I trafikken for oss som ikke har høstferie og skal på jobb. Ingen forsinkelser eller avvik meldt. Enn så lenge, I hvert fall I dag heller, det har stort sett flyttet ganske fint på vei til jobb hver eneste måning I høstferien, og så har det vært litt mer forsinkelser på vei hjem ifra jobb. Men inntil unntak I dag, fin flyt I trafikken.

Aftenposten i morgenshowet med ABBA. I det og klokka blitt 8:07 i dag skal vi blant annet få besøk fra Ida Fiona, som er lokalartist, som slipper låt i dag. Den skal vi også få høre. Ellers preges starten på dagen, eller fredagen, av at det både er Nobels fredpris. Det er årets pris som blir kunngjort på pressekonferanse klokka 11 av leder for den norske Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes. Blant ekspertene så ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt oppe på oddslistene foran Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba. I tillegg så vil konsumprisindeksen legges frem. Det er SSB som legger frem den for september. Tallet for prisveksten er blant de viktigste indikatorene som Norges Bank ser på før de skal vurdere en eventuell økning av styringsrenter. I august lå den årlige veksten i konsumprisindeksen på 3,3%, og dermed høyere enn det som er ønsket, som er å få prisveksten ned til 2%. Banken hever da også styringsrenter på rentemøte 24. september.

Dracula, 12 minutter over 7 i høstferien. Fredagsmorgen, 9. oktober. September, og hvorfor lenge siden oktober i morgenshow. Visste du at 1 av 7 nordmenn har altså skadet seg på en avokado? 1 av 7 nordmenn har skadet seg av en avokado. Dette har blitt et slags kjent problem. En undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebygging Forum viser altså at 15% av nordmenn har skadet seg i det de kaller for avokadoskade. Personer, eller kvinner egentlig, og personer under 44 år er overrepresentert i tallene. Ved Oslo skadelegevakt ble 87 personer behandlet for sånne kuttskader på et år. Avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med det de kaller for avokadoskader. De taler med et smil, men det er et symptom de ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv på kjøkkenet, det er blant de hyppigste kjøkkenulykker. Avokadoen er lur fordi kjernen gjemmer seg. Mange bruker for mye kraft, og da kan uheldet oppstå. Kjøkkenulykker er en undervurdert risiko, sier altså overlegen. En skarp kniv kan være tryggere enn sløv, men skarp kniv trenger du ikke presse hardt, og da er det bedre kontroll, og det samme gjelder for avokadoen. Legg frukten på kjøler, kutt rundt kjernen, og vri de to halvdelene fra hverandre. Det er ikke verst at vi får sånne avokadotriks her, hvordan vi skal gjøre det. Så har de faktisk sendt ut i en pressemelding, Skadeforebyggende Forum, tips til hvordan vi skal unngå avokadoskade. Altså 15% av nordmenn har skadet seg av eller når du skal skjære en avokado, da må jo noen av oss som hører på ha gjort det. Jeg har ikke gjort det. Jeg har skjært en del avokadoer. Men de tipsene i hvert fall, så skal vi få det, så slipper vi å ødelegge et eller annet fingrer eller noe når vi skal lage tacoen i kveld. Så tipsene til å unngå avokadoskade eller andre kjøkkenulykker, det kan gjøre andre ting med skjære. Det er å holde knivene skarpe, det er kanskje det beste tipset, skriver de. Sløve kniver krever mer kraft og mindre kontroll. Legg alltid mat på en stabil skjærefjøl, aldri i hånda. Kutt avokadoen langs kjernen, vri de to halvdelene fra hverandre. Fjern avokadokjernen med en skje. Jeg pleier bare å presse på avokadoen, så kommer den opp. Ellers er du ekstra forsiktig når du er stresset eller sliten, og det er et godt tips hvis du skal lage mat. Det er jo for å slappe av og unngå all stresset. Har du noen fine tips? Jeg håper at tacoen blir uten skader i kveld.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen, og Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø-Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juha Kaunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårerne. Lørdag venter bortekamp mot Storhamar. Bryne kvinnene imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FK-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed cup-eventyret over for Bryne. Viking fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.

Sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyder, at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisationsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% samme periode i fjor. En kvinne i midten av 20-årene ble funnet død i en bolig i Stavanger i går. Kjæresten hennes, en mann i slutten av 30-årene, er siktet for ikke å ha gitt hjelp når hun var i hjelpeløs tilstand, det melder NRK. Siktet erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal i går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km timen i 80-son. Føreren, en mann i slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel i Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann i 40-årene, kjørte over fartsgrenser, og politiet fulgte han inn i Ryfylketunnel. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen i retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser i går. DSB ledet i går kveld et nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helsedirektoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste av skyet oppholdsvær første del av dagen etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris i morgentimene økende til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, i kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader, stort sett gjennom hele dagen.

showet med Unstoppable fredagsmorgen. I trafikken der flytter det fint, ingen avvik eller ingen store forsinkelser. Som det har vært hver dag denne uka her, egentlig det forsinkelsesfritt på vei til jobb. Verre på vei hjem fra jobb. Og særlig nå avslutningen på høstferien, så får man yta trafikken på vei til jobb. Vi skal, om ikke så lenge, til Ida Fiona som slipper ny musikk. I mellomtiden skal du få Toto med Hold the Line.

Har du Boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Boss, ring til Fransefoss.

0: Houston, Texas, i det klokka har passert kvart på åtta. Vi skal bli litt bedre kjent med profilene og spillerne til Stavanger Oilers.
1: Da ønsker vi velkommen til Bli kjent med Oilers-spillerne. Vi skal bli bedre kjent med flere av personene som bak hockeymaska. Hør om karrieren, livet utenfor isen og noen morsomme historier underveis. Og første mann ut, det Johannes Løkkeberg. Og Johannes, vi begynner med, hvor vokste du opp, og hvem Johannes?
2: Jeg vokste opp i Fredrikstad, i Kjølbergskogen etter det. Så ja, det var vel en helt vanlig oppvekst, tror jeg, med mye hockey i gata, to brødre, så det var mye slåssing ute i gata, for å si det sånn.
1: Hvordan var du som barn?
2: Nei, som liten så hadde jeg ganske mye energi, tror jeg. Jeg tror mamma og pappa var sliten av å løpe rundt etter meg, men når jeg vokste opp litt så har jeg roet meg ned, og nå har jeg ikke like mye energi utenfor isen i hvert fall.
1: Hvem det som har hatt størst betydning for deg opp gjennom årene?
2: Nei, det familien min, pappa, han har jeg alltid sett opp til, og brødrene mine har betydd mye da, alt fra leking ute i gata til være med på trening med storebror og alt sånt, så det nok pappa og brødrene mine og mamma da, som har betydd mye for meg.
1: Når du sier dere tre brødre, hvor du hen i rekka?
2: Jeg nummer to, så jeg dritten i midten.
1: Hva gjør du når du ikke spiller hockey på en fridag?
2: På en fridag, da nå som det så dårlig vær, så det ikke så mye golf å spille, men nå blir det litt gitarspilling. Jeg glad jeg har kommet i gang med nå i det siste.
1: Har du akkurat begynt?
2: Ja, jeg spilte når jeg var yngre, og så har jeg tatt en pause, og nå etter jeg signerte i Stavanger, så har jeg fått litt tid på kveldene, så nå har jeg tatt det opp igjen.
1: Hva liker du best å spille på gitar? Hva sang kan du?
2: Jeg kan litt av hvert. Jeg har begynt litt med fingerspill nå, men jeg kan de fleste sanger med de enkle akkordene. Kan litt mods og litt av hvert. Gjort meg klar i tilfelle jeg må opp på scenen en gang.
1: Mods kommer jo snart. Til neste år. Tror du blir sendt opp på scenen da?
2: Nei, det håper jeg ikke. Det litt stort kanskje, men jeg håper å få billetter i hvert fall.
1: Du, lagkameratene dine, hva ville de sagt er din mest typisk egenskap?
2: Jeg får håpe at de sier arbeidsmoral kanskje. Jeg prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
1: Hva du mest stolt av utenfor hockeyen?
2: Ja, den var litt vanskelig. Jeg må kanskje si brødrene mine, tror jeg. De har stått i sitt og hatt sine problemer der, og begge to løser det med bravur. Og, det jeg stolt av, og tar motivasjon eller inspirasjon av å se på de to.
1: Hvordan det bo vekk ifra de?
2: Nei, det er jo litt annerledes enn hva mange andre har kanskje, men jeg har gjort det lenge nå. Vi snakker mye på FaceTime og sånne ting, så det går ganske bra. Så er den tiden vi får sammen er jo ekstra verdifull.
1: Hvor tid så du det sist?
2: Nå har storebror min flyttet til Oslo, så han har vært og sett på mye kamper. Vi spiller jo mye på Vestlandet, så sist gang jeg så forrige uke kanskje, så det er ikke så gærent.
1: Når du har ferie og sånne ting, reiser du hjem eller kommer de her?
2: Nei, da drar jeg hjem som oftest. I hvert fall når vi får litt lengre fri, så prøver jeg å ta muligheten å være hjemme og få all tid jeg kan med familien.
0: Bedre kjent med Johannes Løkkeberg fra Stavanger Oilers. Vi skal tilbake til han senere i morgenshowet, for i mellomtiden skal vi både til Ida Fjona, som slipper ny låt i dag, og vi skal få med oss Morten Jensen, som gjør seg klar til Brann i Bergen i kveld.

0: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
5: Nei.
7: Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
10: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
9: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
11: Jeg har gått 2 somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
9: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
11: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
9: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkene? Og hva gjør han ut for isen?
11: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
9: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.
12: Her VG-nyhetene. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens forslag til skattekutt alt for dårlig. Han lover å snu skatteprofilen.
13: De fattigste får for lite og de rikeste for mye når kuttene måles i prosent, mener SP-lederen. Vedum peker på budsjettet for 2025, der de ga høyere kutt i kroner for de som tjener minst og lavere kutt for de som tjener mest.
12: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt da han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. Bellona har igjen økonomiske problemer bare 4 måneder etter en redningsaksjon som samlet inn 13 millioner kroner. Organisasjonen klarer ikke å betale sitt eget kontor i Berlin og har mottatt varsel om mislighold, opplyser kilder til E24. I dag siste dag med hoffsorg I Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart som spørsmål fortsatt ubesvart som hvor de kongelige skal bo og om og eventuelt når det blir signing.

Med seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% samme periode I fjor. En kvinne I midten av 20-årene ble funnet død I en bolig I Stavanger I går. Kjæresten hennes, en mann I slutten av 30-årene, sikta for ikke å ha gitt hjelp når hun var I hjelpeløs tilstand, det melder NRK. Sikta erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal I går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km I timen I 80-son. Føreren, en mann I slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel I Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann I 40-årene, kjørte over fartsgrenser, og politiet fulgte han inn I Ryfylketunnel. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen I retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser I går. DSB ledet I går kveld et nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helsedirektoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste av skyet oppholdsvær første del av dagen etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris I morgentimene økende til sørøstlig frisk bris. Fra I formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder I kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader stort sett gjennom hele dagen.

13 i morgenshowet. Fredagsmorgen, so easy. Her er du her, 6 minutter over 8. En fredag med. Etter hvert skal få med oss... Vi skal få med oss et forsikringsselskap, for det viser seg at 15% av nordmenn blir skadd av å skjære avokado. Det en av 7 personer som får en skade når de skal lage guacamolen til fredags taco. Vi skal prøve å hindre det med å få med oss en ekspert som skal hjelpe oss å ikke bli skadet når vi skjærer avokado. Senere blir også Morten Jensen med oss for å snakke om Vikings.

Har du Boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Boss, ring til Fransefoss.

0: gamle Madonna med American Pie fredagsmorgen 9. oktober.
1: Kan du fortelle om hvordan og hvor tid startet egentlig hockeyreisen din?
2: Nei, det startet tidlig. Pappa spilte hockey selv, og jeg hadde jo en eldre bror som begynte, så jeg tror jeg var 2 år da jeg fikk første skøytene mine, så de ikke... De var små, for å si sånn. Jeg har sett dem i ettertid, så det ganske utrolig at jeg klarte å gå på dem, men jeg gjorde faktisk det.
1: Tror du far din håpet allerede da at du skulle bli hockeyspiller?
2: Ja, det tror jeg. Han sier jo at... Han bryr seg ikke hva vi gjør så lenge vi liker det, men jeg tror ikke han synes det var dumt at vi alle tre begynte med hockey, nei. Det tror jeg han er ganske fornøyd med.
1: Og ja, alle tre faktisk?
2: Alle tre, ja. Så.
1: Hvor spiller de andre henne?
2: Storebroren min har lagt opp nå. Han spilte siste årene sine i USA på college, og yngstemann spilte i Sparta frem til de gikk konkurs, og nå har han gått til Gryner, så vi håper at det går bra der for nå.
1: Er det lag du kommer til å møte i sesongen?
2: Nei, dessverre. De spiller i første divisjon. Så det blir ikke noe kampe mot han i år. Jeg fikk et par i fjor, så det var...
1: Hvordan var det?
2: Nei, det var gøy. Vi fikk ikke så mange bytter mot hverandre, dessverre. Men jeg satt og så på om han var på isen, skulle jeg gå til å ta han litt ekstra, men jeg fikk ikke muligheten.
1: Du, største øyeblikket ditt så langt i karrieren din?
2: Jeg tror det må være... Og få lov til å være kaptein for Norge i U20-VM. Det var stort, da var jeg... Ja, det var et stolt øyeblikk, og jeg synes vi sparket ganske bra fra oss, selv om det ikke gikk som vi ville, men ja, det var stolt.
1: Hva følelser fikk du når du fikk den rollen?
2: Nei, stolthet framfor alt. Det er jo alltid bare kult å få være med og spille for Norge. Det er jo det er stort nok i seg selv, og det å få være en leder og få den... fortroelsen, nei det er ikke, kanskje ikke et ord, jeg vet ikke. Men i hvert fall det å få den støtten, det var moro.
1: Har du møtt noen store utfordringer så langt?
2: Nei, jeg har ikke så mange. Jeg hadde et år i USA som kanskje ikke gikk som jeg ville, som var litt tøft. Jeg kom litt på feil fot med trenere og litt sånt, men... Så det var et år som var ganske tøft, men det følte jeg lærte ganske mye av. Det å stå i det og fokusere på det man får gjort noe med da, gjennom lengre tid. Så selv om det ikke ble som jeg ville, så er jeg glad at jeg har vært gjennom det og lært mye av det nå i ettertid.
1: Hvordan vil du beskrive garderoben til Oilers?
2: Nei, garderoben, det er jo det morsomste å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling, så det er alltid gøy å komme ned i garderoben. Når man har en dårlig dag hjemme, så er det som oftest forfriskende å komme ned der og få høre det litt, så det er gøy.
1: Hvor mange ganger trener du?
2: Vi trener en gang om dagen, 6 ganger i uka cirka, eller det kommer litt an på kamper da. Så vi har en fridag da, er det som regel vi har.
1: Så dette er jo folk du omgås med hele tiden?
2: Ja, det er det. Man går lei av dem innimellom også, så det går litt hett for seg innimellom, men vi er glad i hverandre, og jeg tror vi alle trives veldig godt når vi er her.
1: Når du bytter lag, hvordan er det på en måte å komme fra ett lag og plutselig inn i et annet lag?
2: Nei, det er jo litt rart altså, når man er hockeyspiller, men du blir vant til det. Altså, jeg er 22, jeg har ikke vært på så mange lag, men... Du blir kjent med mye folk, og du blir liksom vant til å komme veldig tett på noen og dra da, etter 8 måneder eller hva det er. Så det er litt rart, men du blir faktisk vant til det, og når du er så mye sammen, så går det ganske fort å bli tett. Da. Så du får deg gode venner på kort tid.
1: Supporterne, hvor viktig er de på å ha på sidelinja?
2: Det er utrolig viktig. Jeg er en spiller som... får veldig mye energi av publikum. Så når det er mye folk, så kan jeg innimellom så føle at du blir ikke sliten, for du får så mye energi fra dem, så det er utrolig viktig, og kan ikke få fram det nok, hvor viktig det er for oss.
1: Har du et mål for denne sesongen?
2: Nei, det er å ta gull. Det er vel alltid målet til Stavanger Oilers. Så fått en litt en tung start nå, som vi jobber på å snu, så... Men vi er fortsatt, det er fortsatt tidlig, så vi gjør det vi kan for å ta gull i år.
0: Sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% samme periode i fjor. En kvinne i midten av 20-årene ble funnet død i en bolig i Stavanger i går. Kjæresten hennes, en mann i slutten av 30-årene, sikta for ikke å ha gitt hjelp når hun var i hjelpeløst tilstand, det melder NRK. Sikta erkjenner ikke straffskyld, og politiet omtaler dødsfallet som mistenkelig. Politiet rykket ut til Gandal i går kveld og stanset en bilfører som ble målt til 123 km i timen i 80-son. Føreren, en mann i slutten av 20-årene, virket ruspåvirket og testet positivt på bruk av narkotika og alkohol. Mannen fikk førerkortet beslaglagt. Like etterpå ble en politipatrulje forbikjørt av en motorsykkel i Hundvågtunnelen. Motorsyklisten, en mann i 40-årene, kjørte over fartsgrenser, og politiet fulgte han inn i Ryfylketunnel. Politiet stanset mannen utenfor tunnelen i retning Jørpeland. Han fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjent forholdet. Og Telenors mobilnett skapte alvorlige samfunnsmessige konsekvenser i går. DSB ledet i går kveld et nasjonalt krisemøte med sentrale beredskapsaktører. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte politiet og helsedirektoratet store problemer med å nå nødetatene via mobiltelefon. Nødnettet fungerte som det skulle, opplyste DSB. For det meste skyet oppholdsvær første del av dagen etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris i morgentimene økende til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, i kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Vi er jævlig så lag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalag og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
3: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
4: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
3: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
5: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
6: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Catchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: sånn som dere trener 6 dager i uka, og nå klokka rett etter 12. Da har dere egentlig fri resten av dagen. Hva bruker du, altså, en hel fridag en ting, men sånn som nå, hva gjør dere?
1: Nei, vi pleier å, jeg sitter ofte og spiser frem til klokka 1, og det dagen ferdig på jobb da, så da går jeg hjem, slapper av litt. På mandag og tirsdager så har vi faktisk is på ettermiddagen, så da går jeg ned her i 2-3 cirka. Men sånn som i dag, som det onsdag, så går jeg hjem, ligger på sofaen lite grann, og så finner jeg ut at jeg ikke har noe mat i kjøleskapet, så da går jeg ned til Madla-senteret og kjøper meg middag, hva enn det måtte være. Og så går jeg tilbake igjen, lager middag, selger på TV, og så jeg brått dagen over.
0: Favoritt mat, Johannes?
1: Biff. En god entrecôte.
0: Tilbehør?
1: Søtpoteter, sier jeg.
0: Favorittsted i Stavanger?
1: DNB Arena.
0: Favorittdrikk?
1: Øl, sier jeg.
0: Sommer eller vinter?
1: Sommer.
0: Fordi?
1: Jeg er glad i varmen. Få litt sol på kroppen er viktig.
0: Beskriv deg selv med bare ett ord.
1: Ett ord. Det var ikke veldig kjapt. Ja, hva skal jeg si da? Går det an å redigere der, eller?
0: Ja,
1: ja. Jeg må si lite oppfinnsom, kanskje, høres det ut som nå.
0: Du, tusen takk, Johannes Løkkeberg, for praten. Neste måned skal vi møte en ny Oilers-profil i serien Bli kjent med Oilers-spillerne.
2: 5 fullt, så ikke veldig kjappe spørsmål med Johannes Løkkeberg der. Hvordan gikk med Oilers i går, skal du få videre i sporten etter Dagny med Rain.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen, og Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø-Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juha Kaunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårene. Lørdag venter bortekamp mot Storhamar. Bryne kvinne imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FK-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed er cupeventyret over for Bryne. Viking fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.

0: Her VG-nyhetene. Prisveksten økte til 3,4% i september. Det opp fra 3,3% i august, men litt lavere enn det analytikerne ventet.
1: Målet til Norges Bank en prisvekst på 2%, og den høye prisveksten har ført til to rentevinger så langt i år. Styringsrenta nå på 4,5%, og Norges Bank forberedt på å øke den ytterligere om det blir nødvendig.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann ble skutt av det federale innvandringspolitiet ICE i New York i går. Han skal ikke være livstruende skadet. Mannen skal ha blitt skutt mens han var i en bil sammen med et 5 år gammelt barn. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i morges. Hun sendt til Kalnes sykehus. Årsaken og hendelsesforløpet foreløpig ukjent ifølge politiet. I dag siste dag med hoffsorg i Norge en måned etter kong Haralds gravferd. Nå starter en ny æra for kongehuset, men flere spørsmål fortsatt ubesvart, som hvor de kongelige skal bo, og om og eventuelt når det blir signing. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statens vegvesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tasta når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tasta og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene i det nye Tasta-krysset, det ifølge Stavanger Aftenblad, som omtaler et brev fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget ikke vedtatt og skal behandles politisk i de fire kommunene og fylkestinget. Det akutt behov for flere bøsser.

Stik etter tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% det samme periode i fjor. For det meste av skyet oppholdsvær første del av dagen, etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris i morgentimene, økende til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, i kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader, stort sett gjennom hele dagen.

0: Endelig er landslagspausen over, og både Eliteserien og Champions League er I gang igjen. Selv om jeg kunne se en meget habile fotballekspert som var med på TV2s sending, tror du var I kampen mot Portugal, Morten Jensen, vikingtrener. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du leverte som bare det?
1: Jo, det var det opplevelse å være på den siden. Av fotballen.
0: Du, det har kommet litt reaksjoner fra fotball-Norge at Sinde Jensen, som vanligvis shorts og fotballklær for anledningen, var meget vel antrukket I dress. Har du fått med deg det?
1: Jeg fikk noen kommentarer på at de syntes det var fint at jeg kunne gå med noe annet enn cap og joggedress og treningstøy, så ja da, det fint her litt.
0: Du, nå det Brann og Bergen, Vestlandsdabbe som venter. Hva tanker har du om kveldens kamp?
1: Ja, du, vi gleder oss utrolig mye. Det fullsatt stadion I Bergen, så det ble bedre når vi kom opp her. Og, litt regn det meldt, og forhåpentligvis en fin grasbane som ikke får mye vann på denne gangen. Så håper vi at, at det blir temperatur fra start til slutt, og at vi selvfølgelig stikker av med seieren. Så vi forventer en veldig, veldig tøff kamp.
0: Altid tøft å møte Brann I Bergen. Vanskelig gjerne å analysere et Brann-lag med mye skade. Hornland inn igjen, vinner mot Glimt hjemme, taper mot Start borte. Hva venter dere av, ja, av kamp egentlig med et Brann-lag som ustabile?
1: Nei, vi kjenner jo Hornland veldig godt, så vi jo, vi vet ikke hva fotball han vil spille. Det sjelden at du møter noe taktisk annerledes ifra den kanten der, så det blir... kjente vante mønstre på hvordan de ønsker både angriper og forsvarer seg så, så det sier så har de slitt litt med litt skader og vært litt ustabil I år men vi vet jo at det sånn som de slo Bodeglimt her forrige runde det de kapabel til å gjøre mot oss også hvis de kommer opp på sitt beste nivå og at vi ikke greier å komme opp på det nivået så jeg husker jo frist I minnet at de slo oss her oppe vel fortjent 3-1 I fjor så Men ønsker vi selvfølgelig litt å prøve å ta en liten revansj på den kampen der.
0: Og hvordan passer det litt nye viking? Dere har jo fått en to nye kvalitetsspillere som gode til det dere har trent og skal være gode til med bokstrykk og mye fart og kraft. Hvordan passer det Bergen og Brann, tror du?
1: Jeg tror det passer utmerket, så en av våre største fordeler I dag tror jeg vil være at vi står veldig godt I det Brann veldig gode på, og vi har mange spillertyper som trives I den type kampbilder som blir sannsynligvis ganske åpne, og hvis vi får både kontra og slått med innlegg, så håper vi at både de nye spillere våre, og ikke minst de vi har fra før av, kan komme godt til rett I et sånt kampbilde, så vi ganske offensiv og gleder oss, og så vet vi også at det en tøffe bortekamp, og at det ikke enkelt å reise fra Bergen med 3 poeng.
0: Og det som har vært litt underkommunisert I år, det jo det dere har fått. Det jo fantastisk både I Europa og I hjemlig serie. Men dere har jo hatt veldig mye skader. Altså, dette jo også skader på etablerte gode fotballspillere. Hvordan det med det? De på vei tilbake enn flere av de?
1: Ja, vi har hatt det, men vi liker heller ikke å snakke så veldig mye om det, Bjart og meg, for at det som trener så får du ikke gjort så veldig mye med det, men... både Roseth og Veton I hvert fall tilbake og gjør deløvelser på trening eller Roseth skal være med for Viking 2 I morgen så det begynner å se bedre ut og det jo bare D'Agostino og Bjørn Sol som, og Anders Bertelsen som et lengre stikk unna med sine skader men I hvert fall Roseth ganske nærme og så Veton gjerne om en måneds tid gjerne han kan melde seg på så får man se hvordan det går
0: Vi kan snakke om det, og dette jo flere av spillerne. Egentlig alle har jo enten landskamper eller på et eller annet tidspunkt vært med I landslagsdiskusjoner, men det må jo være litt betryggende for trener også, og A, se at de på vei tilbake, men B, også at det dere gjør med de unge spillerne som kommer inn, og uerfarne, det funker.
1: Ja, absolutt, og så vi jo så heldige at vi har jo en så stor og bred stall, så vi tåler jo å ha noen fravær, så... Selv om de nevnte spillerne her ikke aktuelle til dagens tropp, så det jo 3 spillere som kunne vært aktuelle til dagens tropp som sitter hjemme I Stavanger, som skikkelig gode. Så det jo flere spillere som friske, jo mer hodebry for meg og Bjarte å ta jo den rette troppen og sånne ting. Så det ikke enkelt å ta jo den en 20-mannstropp I Eliteserien til disse kampene når det så stor konkurrens og så mange gode spillere.
0: Veldig godt tegn. Og så det jo Brann først og fremst et veldig merkelig brannlag, men et brannlag som har slått Glimt hjemme, har slått Park I Europa. Men Bayern München, så på tirsdag, bare et par ord om motstanderen som venter dere på tirsdag I Lyse Arena. Det sånn at dere analyserer og ser München-kamp I helga?
1: Ja, men trenerteamet har jo sett oss litt selvfølgelig inn I de og vet hva som som kommer på lysarena I morgen, nei, på tirsdag, så det blir jo en formidabel oppgave. Et av de beste på München-lagene noensinne, men også et av verdens beste fotballlag som kommer, så vi får ta det så altså en bonus, og så får vi håpe at vi greier å gi dem en god kamp på kunstgrasset her, og at publikum får en fin opplevelse I det som blir Viking sin første Champions League-kamp på hjemmebane.
0: Det en historisk kamp på alle mulige måter. Morten, vi gleder oss masse, først og fremst til kampen I kveld klokka 7. Du får ha masse lykke til, så gleder vi oss.
1: Ja, tusen hjertelig. Ha det bra.
2: Yo, what up, this one clef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.
0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs, benedikt, reker, focaccia og alt annet som er digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
4: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
3: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
5: Jeg har gått to sommere på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
3: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
5: Prøv å legge litt stolthet til å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
3: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
5: Garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
3: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobilen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen når Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø-Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juha Kaunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårene. Lørdag venter bortekamp mot Storhamar. Bryne kvinnene imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FK-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed er cupeventyret over for Bryne. Viking er fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braute Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League er i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.

Statens vegvesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tasta når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tasta og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene i det nye Tasta-krysset. Det er ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget er ikke vedtatt og skal behandles politisk i de fire kommunene og i fylkestinget. Det er akutt behov for flere bøssebærere i Rogaland foran TV-aksjon 18. oktober, som i år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal er bare 1 av 45 plasser fullt, i Lund 1 av 26, mens i Stavanger er 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på TV-aksjon. No. Og sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% det samme periode i fjor. For det meste av skyet oppholdsvær første del av dagen, etter hvert regn og snø over 1000 meter. Ellers vil det blåse skiftende bris i morgentimene, økende til sørøstlig frisk bris. Fra i formiddag stiv til sterk kuling utsatte steder, i kveld minkende med vind. Temperaturer spådd på rundt 7, 8 og 9 grader, stort sett gjennom hele dagen.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som ligger fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

KitKat, fredagsmorgen 9. oktober. Inn mot helg og helgevær, ikke mye å rope hurra for. Kanskje litt finere vær på søndag, men det kaldere temperaturer og grader nå. 9-10 grader maks både i dag og i morgen. 12 søndag stort sett regner regnbyge i kveld og lørdag. Litt finere søndag, som helgevær før James Blunt. Hey,

som smaker som sommeren og værmessig. Graden også synker nedover. Heldigvis vil det være litt oppsving igjen neste uke når vi vil få 15-14 grader igjen. Mitt navn også, vi takke for å følge i dag, fredagsmorgen, da vi hadde besøk i Frida Fiona, som slipper ny låt. Morten Jensen var med oss før kveldens kamp i Bergen mot Brann, og vi ble bedre kjent med Johannes Løkkeberg. Så skal vi etter hvert få med oss Åge, som leder oss videre inn mot helga. Enn så lenge, ha en magisk dag videre, og en fantastisk helg når den tid kommer.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Julia Navalnaya har plutselig gjort et byks på bettingsidene for Nobels fredspris. De gir henne 32% sjanse til å vinne, selv om hun ikke har stått på tradisjonelle favorittlister.
1: Hun er kona til den avdøde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny i Russland. I fjor gjorde venezuelanske Maria Corina Machado et byks på bettinglistene like før Nobels fredspris ble offentliggjort, og Nobelinstituttet mistenkte en digital lekkasje.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I september var prisene 3,4% høyere enn for et år siden, melder SSB. Prisveksten i Norge har holdt seg oppe i flere år og bidratt til økt rente og dyrere boliglån. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en sykkelulykke i Halden i dag. Hun er sendt til Kalnes sykehus, opplyser politiet. Alle 54 medlemsland i Afrika støtter Gianni Infantinos kandidatur til en ny fireårsperiode som FIFA-president. Det uttaler president Patrice Motsepe i det afrikanske fotballforbundet. Infantino minnet på samme arrangement om det økonomiske bidraget FIFA har gitt til afrikansk fotball siden han ble valgt i 2016. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statens vegvesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tastad når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tastad og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene i det nye Tastad-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget er ikke vedtatt og skal behandles politisk i de fire kommunene og i fylkestinget. Det er akutt behov for flere bøssebærere i Rogaland foran TV-aksjonen 18. oktober, som i år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal er bare 1 av 45 plasser fullt, i Lund 1 av 26, mens i Stavanger er 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på TV-aksjonen. Aksjon.no. Og sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47.

Murrend, Fredago, Helgien. Men det betyr ikke at det ikke er alvorlige ting på gang. Viking er i Bergen, de skal spille mot Brann i kveld. Blir tomater, norske tomater, dyrere nå? På grunn av regjeringen sin nye avgift på CO2 i veksthus. Og jeg er Åge, og jeg får med Herman klokka 11, så heng med.

Vi venter litt med Viking, men klokka 11 så kommer de ut og sier hvem som skal få fredsprisen i år. Nobels fredspris. I fjor gikk han til en dame fra Venezuela. Jeg husker ikke navnet på henne, han var nær der, men diplomet endte opp på Det Hvite Hus, så Donald Trump, og dermed så gillet hun noe av, ja, du forstår. I år, jeg tippte i fjor at han ville gå til Emergency Response Rooms, forkortet rett og slett ERR. Nå håper jeg at de får han i år. Hvem er de? De opererer i Sudan under borgerkrigen. Der nede er det i alle fall minst to leirer som slåss mot hverandre. Og det er utrolig brutalt. De dreper, voldtager, halshugger i det hele tøyet og opererer for fred og hjelp i et sånt, område. Det krever en god del både av mod og, jeg kan mest sagt, overmod. Emergency Response Rooms holder på nå i flere år for å hjelpe de som er blitt rammet, både med mat og andre forsyninger, ikke minst vatten, og de er politisk nøytrale og tar ikke parti til noen av de som slåss. Jeg håper inderlig nå er det deres tur til å få Nobels fredspris. Så får vi se hva som skjer klokka 11. Andre på den såkalte odds-listen er Redd Barna, den internasjonale domstolen. Jeg synes det er litt dumt å gi deg, ja. Og så er det en i Ukraina, Mykola Kuleba, som er blant odds-favorittene til å få Nobels fredspris. Klokka 11 i dag, det er ikke lenge til.

0: Sam.
1: Kjempefullt på Brannstadion I kveld når Viking og Brann entrer banen I Bergen. Det kommer til å bli et slag, ikke minst på tribunen. Viking-supporterne fikk bare 1000 billetter. Jeg trodde de var knekne I Bergen. De kunne fått mest dobla, mener jeg. Jeg vet ikke hva du mener. Du en av de som skulle hatt billett som ikke fikk. I alle fall så det slik at hvis du prøver å komme inn på en annen plass på tribunen du har kjøpt billett, så ta I alle fall ikke på deg et skjerf eller noe annet supporterutstyr, for da blir du nikta adgang til Brannstadion. Det I kveld, jeg tror vikingspillerne gleder seg noe voldsomt til denne perioden de står overfor, nemlig 8 kamper på en måned, det vil si 2 kamper I vega I Champions League og Norsk Serie. At de gleder seg, det ikke I tvil om, noe så voldsomt, og det kommer til å gi seg utslag I Bergen I kveld, så gjør at de vinner mot Brann og også klare odds favoritter. Så får vi se, jeg gleder meg til kampen, det blir kanon.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Veldig viktige kamper i Obos-ligaen på søndag. Odd Bryne. Bryne er alltid et problem med Odd. Og det er på tide nå at Bryne snur dette komplekset imot Skiens-laget. Et poeng ville vært gull verdt. Bryne ligger et poeng bak Odd. Odd ligger på femteplass, Bryne på sjetteplass på tabellen. Seier, så vil det føre Bryne forbi Odd og på femteplass, og da tipper jeg at Bryne blir likende minst der resten av sesongen. Men det kommer til å bli en jevne batalje, og da blir det marginene som til slutt bestemmer. Bryne må score på sjansene og må ikke slippe inn lette mål. Sandnes Ulf, de kjemper for å overleve i divisjonen, skal ha Haugesund. Og det ville vært for gale å si at, Sandnes Ulf er favoritter i den kampen. Haugesund litt ustabile, selv om de leder tabellen. Så er det ikke alltid at de er på topp, som vi får se. Eigersund, de har falt helt ihop. De har tapt de seks siste kampene, er det vel. Og får besøk av Hødd, og nå tror jeg Hødd Eigersund vinner. Jeg skiftet trener, og det var nok nødvendig, jeg er redd jeg må si. Men vi går for Eigersund, seier imot Hødd.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
5: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

I England er det mest spennende om våre helter, har denne sagt, spiller i morgen. Arsenal skal spille 1:30, og den kampen jeg veldig lyst til å se. Arsenal mot Leeds. Her er Arsenal favoritter, men Leeds kan overraske i morgen kveld. Manchester United Tottenham 6:30. Og her blir det spennende å se om United er på sporet. Ja, vi får se. Jeg tror ikke tippa hvem som vinner den kampen der. Ellers er Manchester City i mitt fokus på i morgen kveld. De skal til Liverpool og spille mot Liverpool, og det som blir spennende i den kampen der, ja, det to ting. Det ene er spiller Haaland, det andre er hvordan tager Liverpool-fansen imot Manchester City, så jo da er voldsomt tiltalt for fjusk, og kan i verste fall, i forhold til mange eksperter, bli kastet ut av hele ligaen og ned til Nations League. Det er den verste straffen som har vært nevnt av de såkalte ekspertene.

0: du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Vi avløserlag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser I landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb I en spennende bransje. Vi I Avløserlaget og I Rogaland vil gjerne høre fra deg.

Klokka er snart 11, du skal få nyheter her på radio, og etter nyhetene så kommer Herman med i studio, og da kan jeg garantere, det blir ikke fotball.

0: er VG-nyhetene. Etter det VG får opplyst skal en kvinne være knivstukket I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen skadd, men det ikke livstruende. Politiet opplyser at de har kontroll på en antatt gjerningsperson og vedkommende pågrepet. På søndag kan det bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt lørdag og Fellesforbundet varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I første runde. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett risikerer å måtte betale titalls millioner kroner dersom de taper søksmålet I USA, mener flere norske advokater.
1: For ved tap kan de måtte betale motpartens advokatkostnader, og timeprisen for advokat I USA kan fort være på 20 000 kroner. Paret har saksøkt flere personer for ærekrenkelse og krever flere hundre millioner kroner I erstatning.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Tingretten vil sette av 3 dager neste år til en rettssak mellom Norwegian og Erling Braut Haaland, melder Dagbladet. Saken gjelder utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring av flybilletter under fotball-VM, har advokat Thomas Hagen tidligere uttalt til VG. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Statens veivesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tastad når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tastad og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene I det nye Tastad-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra veivesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget ikke vedtatt og skal behandles politisk I de 4 kommunene og I fylkestinget. Det akutt behov for flere bøssebærere I Rogaland foran TV-aksjon 18. oktober, som I år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal bare 1 av 45 plasser fullt, I Lund 1 av 26, mens I Stavanger 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjon.no. Og sykefraværet I Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal I år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode I fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% det samme periode I fjor.

0: God morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: God morgen og fredag og fredagskveld. Og jeg gleder meg til bingoen i kveld.
0: Jeg kommer til å høre på.
1: Det er altså 100 000 kroner som jeg fortsatt til, og nå har vi kommet opp i 6 lykketall. Jeg roder jo alltid med de tallene, men det er noe sånn som det der.
0: Men det er alltid, om det er en sekretær som tenker seg godt av det.
1: Det er sikkert og visst.
0: For ingen trenger tvile på den saken.
1: Nei, men det er en veldig, veldig gilde kveld. Det er det, og så blir det så spennende.
0: Ja, det blir kanonspennende.
1: Ja, og hvor tid mottager du post?
0: En gang per kvartal.
1: Ok, en gang hver kvartal?
0: Ja, det er altså rekninger fra KLP med lån der.
1: Ok, og det kommer som brev?
0: Jeg tror de gjør det for å støtte posten. Jeg spurte om de kan få sendt det på mail sånn som andre,
1: ja.
0: Men det kan de ikke.
1: Ok. Ja,
0: jeg skal via posten. Og så har jeg noen, ikke mange da, men jeg har noen som jeg gir penger til en gang i morgen. Og for deg får jeg julekort,
1: ja.
0: Og julebrev.
1: Ja, jeg kan jo få det. Men,
0: ja.
1: Men det er jo den diskusjonen som kommer igjen og igjen. Hva skal vi gjøre med posten?
0: Ja, jeg kunne ikke egentlig. I går var det en diskusjon på TV om det, og hva heter nå han i SV fra Stavanger?
1: Jeg føler så lite med meg. Ok, jeg ser så lite. Men jeg forstår hva du mener.
0: Ja, han er på TV hele veien, og han mente at det burde da gå an og så finne noe annet for disse postfunksjonærene å gjøre innforbi posten sine systemer. Men både han og IT, men ingen av de nevnte hva skal det bli.
1: Nei.
0: Altså, ærlig talt, når de skal distribuere post en gang i VK, da trenger de ikke 3000 postbud.

0: Hvor mange brev sender du i år?
1: Jeg kan ikke huske sist gang jeg sendte noe.
0: Ikke jeg heller.
1: Nei,
0: du, men pakkene, det ble jo like stort ennå, men de må vi hente allikevel.
1: Ja, pakka er jo noe annet. Men det, i Danmark, der er de sluttet med brev.
0: Ja, det...
1: jeg kan se en grunn til, og det er... Altså, vi kunne jo fått brev i sånn pakkepost, og så fått en tekstmelding. Men så er det hvis det er noen som ikke har mobiltelefonen. Altså, det er den eneste grunnen jeg kan se til at de må ha et eller annet.
0: Jeg kommer på nå. Siste brevet jeg fikk i posten, det var i 2002. Det er ikke tull. Da fikk jeg et ekte brev i posten.
1: Fantastisk.
0: Det er jo noe med det, altså. Det er ikke det samme å få et kjærlighetsbrev på mail, for eksempel, kontra opp i en konvolutt.
1: Nei, men de kunne jo levert den i en pakkeboks.
0: ja.
1: Så kunne du fått en tekstmelding, så kunne du, reist og hente det, så kunne du stande der og rødt meg.
0: Ja, for eksempel, det hadde vært en måte å gjøre det på det.

0: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisitter her. Nå var det blitt høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisitter.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
3: Fredag morgen skal vi i garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
4: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så er det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle er liksom glad.
3: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen i Oilers? Hvordan er de siste timene i arenaen før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
5: Jeg har gått 2 somre på en fransk sirkusskole i Sandefjell.
3: DNB Arena er en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene i organisasjonen når vi tar turen i garderoben nå på fredag.
5: Prøver å legge litt stolthet i å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord den beskriver meg med.
3: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan er han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
5: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling.
3: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag i morgenshowet på FM, DAB, internett og mobil.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: Ja, nå har det vært litt av en fredagsunderholdning vi har hatt her med dødsstraff og
1: mirakel. Og kjærlighetsbrev.
0: Ja, kjærlighetsbrev, det er litt mer positivt også. Men hvordan går det med plenklipperen din? Har du fått gang på han?
1: Nei, altså, i år så var jo status at jeg skulle gå, jeg brukte kunstig intelligens og sa jeg skulle gå og kjøpe en AM-radio. For ja, å finne signalet, så sendte jeg signalet inn på kabelen, skulle jeg gå med en AM-radio og høre hvor frem til hvor brudd det var.
0: Det høres jo ut som noen driver det, eller held deg for nær.
1: Ja, jeg reiste og kjøpte AM-radio.
0: Ja.
1: Et spørsmål til deg da. Tror du han virkte, eller tror du ikke det virkte?
0: Jeg tror ikke det virkte.
1: Det virkte.
0: Oi, sant, jeg hadde 50% sjans.
1: Helt utrolig.
0: Sånn, ja, sånn er det med meg.
1: Enig, det høres jo helt utrolig ut.
0: Ja, men, hva melodi har de spilt igjen av tonen?
1: Det har seg sånn at når du sender det signalet inn i kabelen, så AM-signal mottager når det er AM-teknologien, den er magnetiske. Så den når mye lenger enn den elektriske signalen, et eller annet i den veien der, sa den kunstige intelligensen. Jeg for rundt med denne AM-radioen i hagen, og jeg kom til en plass der det ble svagere, svagere, svagere. Og så tenkte jeg, det må være her. Men så gikk jeg litt forbi der.
0: Ja.
1: Og så var det signal der. Jeg ble like forvirret, så gikk...
0: Ja, det var ikke brudd da.
1: Nei, så gikk jeg inn og spurte den samme kunstige intelligensen, så sa han det at det kan hende at det signalet høper over, at kabelen er ikke 100% kuttet, men at det er så lite strøm i øynene at det ikke er nok for... plenklipper, men at signalet kan komme igjennom.
0: Akkurat.
1: Så der står jeg nå. Jeg tok opp noe, gikk og fant det der alle tre kablene krysste, for der var det et eller annet gale, så fikste jeg det, men det må ha vært to brudd.
0: Akkurat. Ja, okay, så det er du heller på med i hagen.
1: Ja, det kan du si. Jeg gir deg et forsøk eller to til, så får vi se.
0: Ja, nei, jeg foreslår følgende. Kjøp deg en uten tråd.
1: Ja, det høres helt herlig ut.
0: Ja, det er herlig da, men nå står han. Han har kjørt seg fast, den min, for tre ganger i år.
1: Ok.
0: Han kjører unna en
1: busk.
0: En busk som er kraftige greiner, og når han først kommer unna der, så kommer han seg ikke ut etter.
1: Nei. Så, men det er tross alt et overkommelig problem.
0: Det er et overkommelig problem, og når vi er ferdige her skal jeg ut, og så bærer han bort til... bort til hia, hadde jeg nær sagt, det som blir lade.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei! Er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. Hos oss så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
6: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men det gjør ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det er kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
5: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
7: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Klokka er snart 12, og da er det dags for nyheter her på radio. Skal du spille bingo i kveld? Hore Herman, kanskje 100 000 i premie for den som klarer å få bingo på Lykkedal. Men nå er sendetiden vår over, og på vegne av Herman og meg selv så sier jeg tusen takk for å følge, jeg Åge. Og så ønsker vi deg en strålende helg, og så snakkes vi på mandag.

0: Her er VG-nyhetene. Årets Nobels fredspris går til Navi Pillay. Det kunngjorde lederen av Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Fridnes.
1: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Pillay er en 85 år gammel sørafrikansk jurist og har hatt en lang karriere innen menneskerettigheter og internasjonal strafferett.
2: Hun var blant annet den første svarte kvinnen som ble utnevnt som dommer ved Sør-Afrikas høyesterett, og hun har vært dommer for Rwanda-tribunalet og den internasjonale straffedomstolen. Pillay har også vært FNs høykommissær for menneskerettigheter og ledet FNs uavhengige granskingskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En ung mann er siktet for drapsforsøk på sin ekskone i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen skal være knivstukket og er ifølge politiet lettere skadd. Fotballklubben Everton er til salgs igjen. Det kommer frem i en uttalelse fra The Friedkin Group, som har eid klubben siden desember 2024. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens vegvesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tastad når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tastad og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene ved nye Tastad-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget er ikke vedtatt og skal behandles politisk i de fire kommunene og i fylkestinget. Det er akutt behov for flere bøssebærere i Rogaland foran TV-aksjonen 18. oktober, som i år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal er bare 1 av 45 plasser fullt, i Lund 1 av 26, mens i Stavanger er 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på TV-aksjonen. .no. Og sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% det samme periode i fjor.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: av fredag inn I kontoret her hos oss nå da. Da Herman og Åge tilbake mandag formiddag. Aslak med deg nå fram til tre. Og vi skal straks til Viking for noen dager de har foran seg. Nå det Vestlandsdarby og Brann I Bergen I kveld. Morten Jensen med oss om ikke mange minuttene. Tirsdag kommer Bayern München på besøk.
1: Nok ei bygd, nok en by. Forsinket avgång videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk

0: Adele som synger Rolling in the Deep.
1: Endelig landslagspausen over, og både Eliteserien og Champions League i gang igjen. Selv om jeg kunne se en meget habile fotballekspert som var med på TV2s sending, tror du var i kampen mot Portugal, Morten Jensen, vikingtrener. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du leverte som bare det.
2: Det var en opplevelse å få være på den siden av fotballen.
1: Det har kommet litt reaksjoner fra fotball-Norge at Sinde Jensen, som vanligvis shorts og fotballklær for anledningen, var meget vel antrukket i dress. Har du fått med deg det?
2: Jeg fikk noen kommentarer på at de syntes det var fint at jeg kunne gå klubben noe annet enn kepp og joggedress og treningstøy. Så ja da, det er herlig.
1: Du, nå det Brann og Bergen, Vestlandsderby som venter. Hva tanker har du om kveldens kamp?
2: Ja, du, vi gleder oss utrolig mye. Det fullsatt stadion i Bergen, så det blir når vi kommer opp her. Og, litt regn det meldt, og forhåpentligvis en fin grasbane som ikke får mye vann på denne gangen. Så håper vi at, at det blir temperatur fra start til slutt, og at vi selvfølgelig stikker av med seieren. Så vi forventer en veldig, veldig tøff kamp.
1: Altid tøft å møte Brann i Bergen. Vanskelig gjerne å analysere et Brann-lag med mye skade. Hornland inn igjen, vinner mot Glimt hjemme, taper mot Start borte. Hva venter dere av, ja, av kamp egentlig med et Brann-lag som ustabile?
2: Nei, vi kjenner jo Hornland veldig godt, så vi vet jo hva fotball han vil spille. Det sjelden at du møter noe taktisk annerledes ifra den kanten der, så det blir... kjente vante mønstre på hvordan de ønsker å både angripe og forsvare seg, så det sier så har de slitt litt med litt skader og vært litt ustabil i år, men vi vet jo at det er sånn som de slo Bodø/Glimt her forrige runde. Det er de kapabel til å gjøre mot oss også hvis de kommer opp på sitt beste nivå, og at vi ikke greier å komme opp på det nivået. Så jeg husker jo frist i minnet at de slo oss her oppe velfortjent 3-1 i fjor, så vi ønsker jo selvfølgelig å prøve å ta en liten revansj på den kampen der.
1: Og hvordan passer det litt nye Viking? Dere har jo fått to nye kvalitetsspillere som er gode til det dere har trent og skal være gode til, med bokstrykk og mye fart og kraft. Hvordan passer det Bergen og Brann, tror du?
2: Jeg tror det passer utmerket, så en av våre største fordeler i dag tror jeg vil være at vi står veldig godt i det Brann er veldig gode på, og vi har mange spillertyper som trives i den type kampbilder som blir sannsynligvis ganske åpne, og hvis vi får både kontra og slått med innlegg, så håper vi at både de nye spillere våre og ikke minst de vi har fra før av kan komme godt til rett i et sånt kampbilde. Så er vi ganske offensiv og gleder oss, og så vet vi også at det er en tøffe bortekamp, og at det er ikke enkelt å reise fra Bergen med 3 poeng.
1: Og det som har vært litt underkommunisert i år, det er jo det dere har fått. Det er jo fantastisk både i Europa og i hjemlig serie. Men dere har jo hatt veldig mye skader. Altså, dette er jo også skader på etablerte gode fotballspillere. Hvordan er det med det? Er de på vei tilbake enn flere av de?
2: Ja, vi har hatt det, men vi liker heller ikke snakket så veldig mye om det, Bjart og meg, for at det som trener så får du ikke gjort så veldig mye med det, men... både Roseth og Veton er i hvert fall tilbake og gjør deløvelser på trening, eller Roseth skal være med for Viking 2 i morgen, så det begynner å se bedre ut. Da er det jo bare D'Agostino og Bjørn Sol som, og Anders Bertelsen som er et lengre stykke unna med sine skader, men i hvert fall Roseth er ganske nærme, og så Veton gjerne om en måneds tid gjerne han kan melde seg på, så får man se hvordan det går.
1: Vi kan snakke om det, og dette er jo flere av spillerne. Egentlig alle har jo enten landskamper eller på et eller annet tidspunkt vært med i landslagsdiskusjoner, men det må jo være litt betryggende for trener også, og A, se at de er på vei tilbake, men B, også at det dere gjør med de unge spillerne som kommer inn og uerfarne, det funker.
2: Ja, absolutt, og så er vi jo så heldige at vi har jo en så stor og bred stall, så vi tåler jo å ha noen fravær, så... Selv om de nevnte spillerne her ikke er aktuelle til dagens tropp, så er det jo 3 spillere som kunne vært aktuelle til dagens tropp som sitter hjemme i Stavanger, som er skikkelig gode. Så det er jo flere spillere som er friske, jo mer hodebry for meg og Bjarte å ta ut den rette troppen, och sånt ting så det det är så enkelt att ta ut en 20-mannstropp I Eliteserien till dessa kamparna när det är så stor konkurrens och så många god spelare.
1: Mm, väldigt gott tegn. Och så är det ju Brann först och främst ett väldigt märkligt Brannlag men ett Brannlag som har slått Glimt hemma och slått Park I Europa. Men Bayern München på tisdag. Par ord om motståndaren som väntar dere på tisdag I Lysa Arena. Är det så att dere analyserar och ser München kamp I helga?
2: Ja, men tränarteamet har ju satt oss lite selvfølgelig inn I de og vært hva som kommer på lysarena I morgen nei, på tirsdag, så det blir jo en formidabel oppgave et av de beste Bayern München-lagene noensinne, men også et av verdens beste fotballlag som kommer, så vi får ta det så en bonus, og så får vi håpe at vi greier å gi dem en god kamp på kunstgrasse her, og at publikum får en fin opplevelse I det som blir Vikings sin første Champions League-kamp på hjemmebane.
1: Det en historisk kamp på alle mulige måter. Morten, vi gleder oss masse, først og fremst til kampen I kveld klokka 7. Du får ha masse lykke til, så gleder vi oss.
2: Ja, tusen hjertelig. Ha det bra.
0: Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000 til 1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra I ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent I kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare I ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Norwegian Outlet.
3: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i avløserlaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
4: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
5: Søndag det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham! Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen når Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø-Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juhak Haunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårerne. Lørdag venter bortekamp mot Storhamar. Bryne kvinnene imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FKH-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed er cupeventyret over for Bryne. Viking er fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League er i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000 til 1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra i ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent i kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare i ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

selvfølgelig Synnevo. Morten Jensen, hørte du denne timen? Viking som møter Brann I Bergen 19.00 I kveld. Tar imot Bayern München. Det nesten som man ikke tror det når man hører det og sier det høyt. Førstkommende tirsdag, Morten Jensen da, denne timen. Du hører mer fra han I ettermiddagsrøsje. Nå klokka straks ett. Nyheter etter nye Patient Zero.

0: Her VG-nyhetene. En verdig pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at Nobels fredspris for 2026 går til den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen og juristen Navi Pillay.
1: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
0: VG-kommentator Shazia Majid reagerer på fredsprisutdelingen og mener det ikke blir framhevet at Pillay ledet granskningskommisjonen mot Israel.
2: Konklusjonen var at Israel hadde begått folkemord i Gaza, men det faktisk ikke nevnt noen steder i det vi fikk utdelt i dag. Kommer veldig nærme, men de sier, men Nobelkomiteen tør ikke å stå løpe ut, da tenker jeg.
0: Manchester City-trener Enzo Maresca ble grillet om klubbens økonomiske skandale på klubbens pressekonferanse i dag.
3: I understand the reason why most of you are here. There is a process ongoing and in this moment I completely trust the club.
0: Erling Braut Haalands klubb altså funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske lovbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Statens veivesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tasta når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tasta og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene i det nye Tasta-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra veivesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget ikke vedtatt og skal behandles politisk i de fire kommunene og i fylkestinget. Det akutt behov for flere bøssebærere i Rogaland foran TV-aksjonen 18. oktober, som i år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal bare 1 av 45 plasser fullt, i Lund 1 av 26, mens i Stavanger 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjon.no. Og sykefraværet i Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal i år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode i fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår i år, ned fra 9,3% det samme periode i fjor.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Chris Holsten, du hørte ABBA inn I en ny time på kontoret når turen straks går til Oilers garderoben hvor vi I ukene fremover blir bedre kjent med sesongens Oilers lag. Først ut I dag, Johannes Løkkeberg I garderoben om ikke mange minuttene.

0: Almost Here. Det Brian McFadden og Delta Goodrum. Fortsatt veldig fin låt.
1: Da ønsker vi velkommen til Bli kjent med Oilers-spillerne. Vi skal bli bedre kjent med flere av personene som bak hockeymasker. Hør om karrieren, livet utenfor isen og noen morsomme historier underveis. Og første mann ut, det Johannes Løkkeberg. Og Johannes, vi begynner med, hvor vokste du opp, og hvem Johannes?
2: Jeg vokste opp I Fredrikstad, I Kjølbergskogen etter det. Så ja, det var vel en helt vanlig oppvekst, tror jeg, med mye hockey I gata, to brødre, så det var mye slåssing ute I gata, for å si det sånn.
1: Hvordan var du som barn?
2: Nei, som liten så hadde jeg ganske mye energi, tror jeg. Jeg tror mamma og pappa var slitne og løper rundt etter meg, men når jeg vokste opp litt så jeg roet meg ned, og nå det ikke like mye energi utenfor isen I hvert fall.
1: Hvem det som har hatt størst betydning for deg opp gjennom årene?
2: Nei, det familien min, pappa, han har jeg alltid sett opp til, og brødrene mine har betydd mye da, alt fra leking ute I gata til være med på trening med storebror og alt sånt, så det nok pappa og brødrene mine og mamma da, som har betydd mye for meg.
1: Når du sier dere tre brødre, hvor du hen I rekka?
2: Jeg nummer to, så jeg dritten I midten.
1: Hva gjør du når du ikke spiller hockey på en fridag?
2: På en fridag, da, nå som det så dårlig vær, så det ikke så mye golf å spille, men nå blir det litt gitarspilling. Jeg glad jeg har kommet I gang med nå I det siste.
1: Har du akkurat begynt?
2: Ja, jeg spilte når jeg var yngre, og så har jeg tatt en pause, og nå etter jeg signerte I Stavanger, så har jeg fått litt tid på kveldene, så nå har jeg tatt det opp igjen.
1: Hva liker du best å spille på gitar? Hva sang kan du?
2: Jeg kan litt av hvert. Jeg har begynt litt mer med fingerspill nå, men jeg kan de fleste sanger med de enkle akkordene. Kan litt mods og litt av hvert. Gjort meg klar I tilfelle jeg må opp på scenen en gang.
1: Mods kommer jo snart, til neste år. Tror du blir sendt opp på scenen da?
2: Nei, det håper jeg ikke. Det litt stort kanskje, men jeg håper å få billetter I hvert fall.
1: Du, lagkameratene dine, hva ville de sagt din mest typisk egenskap?
2: Jeg får håpe at de sier arbeidsmoral, kanskje. Jeg prøver å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ord de beskriver meg med.
1: Hva du mest stolt av utenfor hockeyen?
2: Ja, den var litt vanskelig. Jeg må kanskje si brødrene mine, tror jeg. De har stått I sitt og hatt sine problemer der, og begge to løser det med bravur, og det jeg stolt av, og tar motivasjon eller inspirasjon av å se på de to.
1: Hvordan det å bo vekk fra de?
2: Nei, det er jo litt annerledes enn hva mange andre har, kanskje, men jeg har gjort det lenge nå, vi snakker mye på FaceTime og sånne ting, så det går ganske bra, så den tiden vi får sammen jo ekstra verdifull. Da.
1: Hvor tid så du det sist?
2: Nå har storebror min flyttet til Oslo, så han har vært og sett på mye kamper. Vi spiller jo mye på Vestlandet, så sist gang jeg så, forrige uke kanskje, så det ikke så gærent.
1: Når du har ferie og sånne ting, reiser du hjem eller kommer de her?
2: Nei, da drar jeg hjem, som oftest. I hvert fall når vi får litt lengre fri, så prøver jeg å ta muligheten å være hjemme og få all tid jeg kan med familien. Da.
0: Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000 til 1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra I ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent I kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare I ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
2: Hei, er det lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. På Sokket så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norge, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norge på 51 49 5000, så fikser vi resten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
5: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.

0: Save You Lonely. Vi i Oilers-garderoben med Johannes Løkkeberg i dag.
1: Kan du fortelle om hvordan og hvor tid startet egentlig hockeyreisen din?
2: Nei, det startet tidlig. Pappa spilte hockey selv, og jeg hadde jo en eldre bror som begynte, så jeg tror jeg var 2 år da jeg fikk første skøytene mine, så de ikke... De var små, for å si sånn. Jeg har sett dem i ettertid, så det ganske utrolig at jeg klarte å gå på dem, men jeg gjorde faktisk det.
1: Tror du far din håpte allerede da at du skulle bli hockeyspiller?
2: Ja, det tror jeg. Han sier jo at han bryr seg ikke hva vi gjør så lenge vi liker det, men jeg tror ikke han synes det var dumt at vi alle tre begynte med hockey, nei. Det tror jeg han ganske fornøyd med.
1: Og ja, alle tre faktisk?
2: Alle tre, ja. Så.
1: Hvor spiller de andre henne?
2: Storebroren min har lagt opp nå. Han spilte siste årene sine i USA på college, og yngstemann spilte i Sparta frem til de gikk konkurs, og nå har han gått til Gryner, så vi håper at det går bra der for nå.
1: Er det lag du kommer til å møte i sesongen?
2: Nei, dessverre, de spiller i første divisjon, så det blir ikke noe kampe mot han i år. Jeg fikk et par i fjor, så det var...
1: Hvordan var det?
2: Nei, det var gøy. Vi fikk ikke så mange bytter mot hverandre, dessverre, men jeg satt og så på om han var på isen, skulle jeg gå ut og ta han litt ekstra, men jeg fikk ikke muligheten.
1: Du, største øyeblikket ditt så langt i karrieren din?
2: Jeg tror det må være å få lov til å være kaptein for Norge i U20-VM. Det var stort, da var jeg... Ja, det var et stolt øyeblikk, og jeg synes vi sparket ganske bra fra oss, selv om det ikke gikk som vi ville, men ja, det var stolt.
1: Hva følelser fikk du når du fikk den rollen?
2: Nei, stolthet framfor alt. Det er jo alltid bare kult å få være med og spille for Norge. Det er jo det er stort nok i seg selv, og det får være en leder og få den fortroelsen. Nei, det er ikke, kanskje ikke et ord, jeg vet ikke. Men i hvert fall det å få den støtten, da, det var moro.
1: Har du møtt noen store utfordringer så langt?
2: Nei, jeg har ikke så mange. Jeg hadde et år i USA som kanskje ikke gikk som jeg ville, som var litt tøft. Det kom litt på feil fot med trenere og litt sånt, men så det var et år som var ganske tøft, men det følte jeg lærte ganske mye av. Det å stå i det og fokusere på det man får gjort noe med da, gjennom lengre tid. Så selv om det ikke ble som jeg ville, så er jeg glad at jeg har vært gjennom det og lært mye av det nå i ettertid.
1: Hvordan vil du beskrive garderoben til Oilers?
2: Nei, garderoben, det er jo et morsomt sted å være. Det er mye meldinger som flyr og mye tulling, så det er alltid gøy å komme ned i garderoben. Når man har en dårlig dag hjemme, så er det som oftest forfriskende å komme ned der og få høre det litt, så det er gøy.
1: Hvor mange ganger trener du?
2: Vi trener en gang om dagen, 6 ganger i uka cirka, eller det kommer litt an på kamper da. Så vi har en fridag da, er det som regel vi har.
1: Så dette er jo folk du omgås med hele tiden?
2: Ja, det er det. Man går lei av dem innimellom også, så det går litt hett for seg innimellom, men vi er glad i hverandre, og jeg tror vi alle trives veldig godt når vi er her.
1: Når du bytter lag, hvordan er det på en måte å komme fra ett lag og plutselig skal inn i et annet lag?
2: Nei, det er jo litt rart altså, når man er hockeyspiller, men du blir vant til det. Altså, jeg er 22, jeg har ikke vært på så mange lag, men du blir kjent med mye folk, og du blir liksom vant til å komme veldig tett på noen og dra da, etter 8 måneder eller hva det er. Så det er litt rart, men du blir faktisk vant til det, og når du er så mye sammen, så går det ganske fort å bli tett. Da. Så du får deg gode venner på kort tid.
1: Supporterne. Hvor viktig er de på å ha på sidelinja?
2: Nei, utrolig viktig. Jeg er en spiller som får veldig mye energi av publikum. Så når det er mye folk, så kan jeg innimellom så føle at du blir ikke sliten, for du får så mye energi fra dem. Så det er utrolig viktig, og kan ikke få fram det nok hvor viktig de er for oss.
1: Har du et mål for denne sesongen?
2: Nei, det er å ta gull. Det er vel alltid målet til Stavanger Oilers. Så fått en tung start nå som vi jobber på å snu, men vi er fortsatt, det er fortsatt tidlig, så vi gjør det vi kan for å ta gull i år.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
4: hvordan det er man bygger her? Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Naumannbygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Smith med ny musik, Constant Companion. Vi är i Oilers-garderoben, blir bättre känt med säsongens Oilers-lag i ukene som kommer. Först ut idag, Johannes Løkkeberg.
1: Sånn som dere trener 6 dager i uka, nå klokka rett etter 12. Da har dere egentlig fri resten av dagen. Hva bruker du, altså en hel fridag en ting, men sånn som nå, hva gjør dere?
2: Nej, vi pleier å, jeg sitter ofte og spiser frem til klokka 1, og det her dagen ferdig på jobb da, så da går jeg hjem, slapper av litt. På mandag og tirsdager så har vi faktisk is på ettermiddagen, så da går jeg ned her i 2-3 cirka. Men sånn som i dag, som det er onsdag, så går jeg hjem, ligger på sofaen lite grann, og så finner jeg ut at jeg ikke har noe mat i kjøleskapet, så da går jeg ned til Madla senteret og kjøper meg middag, hva enn det måtte være. Og så går jeg tilbake igjen, lager middag, ser på TV, og så er brottan over.
1: Favorittmat, Johannes?
2: Biff. En god entrecô.
1: Tilbehør?
2: Søtpoteter, sier jeg.
1: Favorittsted i Stavanger?
2: DNB Arena.
1: Favorittdrikk?
2: Øl, sier jeg.
1: Sommer eller vinter?
2: Sommer.
1: Fordi?
2: Nei, jeg glad i varmen. Få litt sol på kroppen viktig.
1: Beskriv deg selv med bare ett ord.
2: Ett ord. Det var ikke veldig kjapt. Det ja, hva skal jeg si da? Går det an å redigere der, eller?
1: Ja,
2: ja. Jeg må si lite oppfinnsom, kanskje, høres det ut som nå.
1: Du, tusen takk, Johannes Løkkeberg, for praten. Neste måned skal vi møte en ny Oilers-profil i serien Bli kjent med Oilers-spillerne.
0: Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000 til 1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra i ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent i kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare i ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

0: vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger. Lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
3: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Fredag morgen skal vi I garderoben når vi blir bedre kjent med Stavanger Oilers.
8: Gå ut på isen og fighte for at alle skal lykkes. Og så når du først lykker da, så det en helt egen følelse å komme inn og bare se alle kompisene, at alle liksom glad.
7: Hvor godt kjenner du egentlig gjengen I Oilers? Hvordan de siste timene I arenan før pucken droppes? Hva gjør laget når de ikke spiller hockey? Og hvordan var det før drømmen ble realisert?
9: Jeg har gått to somre på en fransk cirkusskole I Sandefjell.
7: DNB Arena en travel arbeidsplass med hockey, konserter, stand-up, veldedighet, både fest og alvor. Bli med bak kulissene I organisasjonen når vi tar turen I garderoben nå på fredag.
9: Prøv å legge litt stolthet I å møte opp hver dag og gjøre jobben, så jeg håper at det hadde vært ordet de beskriver meg med.
7: Denne fredagen blir vi bedre kjent med løperen Johannes Løkkeberg. Hva mål har han satt seg for sesongen? Hvordan han på kjøkkenet? Og hva gjør han ut for isen?
9: Garderoben, det jo et morsomt sted å være. Det mye meldinger som flyr og mye tulling.
7: I garderoben med Stavanger Oilers hører du fredag I morgenshowet på FM, DAB, internett og mobilen.

Julie Bergan. Ny musikk som heter Min bydel. Straks er klokka to, da venter den nyhetsoppdatering. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. For en oppdatering så dette Morgan Wallen.

0: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske menneskerettsforkjemperen Navi Pillay kunne ikke helt tro det da hun fikk vite at hun tildeles Nobels fredspris for 2026 da hun deltok på Nürnberg Forum I Tyskland.
1: Thank you so much. You know, I hope this is not a joke then. I've said all this.
0: Utenriksdepartementet I Israel går hardt ut mot tildelingen. Pillay ledet FN-kommisjonen som I fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne I Gaza. Nå som Nobelkomiteen har belønnet det 21. Århundrets største løgn, applauderer Josef Goebbels garantert fra helvete, skriver departementet. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
2: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt I karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av fortsatt ukjent.
0: Reporter Frode Sti. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og annen hets under sommerens fotball-VM. I den ferske rapporten trekker FIFA fram at norske spillere særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendelsfinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens veivesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tasta når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tasta og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene I det nye Tasta-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra veivesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget ikke vedtatt og skal behandles politisk I de fire kommunene og I fylkestinget. Det akutt behov for flere bøssebærere I Rogaland foran TV-aksjonen 18. oktober, som I år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal bare 1 av 45 plasser fullt, I Lund 1 av 26, mens I Stavanger 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjon.no. Og sykefraværet I Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal I år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode I fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% det samme periode I fjor.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alex Warren som synger Fever Dream. 2:05. Kontoret, fredag ettermiddag 9. oktober på Jæradioen. Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Vi skal til Donkey Boy. Dette her Flash of Light.

Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000 til 1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra i ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent i kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare i ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

deg nå. Byggevarer,

og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen ferdig, og i kveld sparkes Eliteserien i gang igjen, og Viking møter Brann til Østlandsderbyet. Kampen spilles i Bergen, og alle billettene på bortetribunen ble revet bort på under minuttet. Viking leder Eliteserien etter 21 spilte kamper, har poeng med Bodø-Glimt, men med bedre målforskjell. Brann ligger på 7. plass, hele 21 poeng bak Viking. Kampstart klokken 19.00. Stavanger Oilers dundrer videre i ishockey-eliteserien. I går kveld slo de Narvik 4-2 i DNB Arena og tok sine tredje strake seier under trener Juha Kaunismäki. Mathias Tretnes og Andreas Klavestad var blant målskårerne. Lørdag venter bortekamp mot Storhammer. Bryne kvinner imponerte og tok ledelsen mot toppserielaget FKH i andre runde av cupen i går. 15 år gamle Mia El Sayed sendte Bryne i føringen etter et kvarter, men før pause snudde FK-kampen til 2-1-ledelse. Etter kvilen rykket toppserielaget ifra og vant til slutt 5-1, og dermed cup-eventyret over for Bryne. Viking fortsatt videre etter at de slo Klepp tidligere i uka. UEFA-president Alexander Seferin snur og stiller til gjenvalg. Det bekrefter UEFA torsdag etter et møte i Berlin. Seferin, som har ledet forbundet siden 2016, sa alle nasjonale forbund hadde bedt han om å søke gjenvalg. Valget holdes i Kazakhstan i april neste år. Seferin har varslet at han ikke vil stille mot FIFA-president Gianni Infantino i FIFA-valget. Og Erling Braut Haaland har gitt sitt første intervju siden Man City ble dømt for økonomiske regelbrudd i Premier League. I et utdrag publisert av City sier Erling at de må være positive, se fremover og forsøke å vinne kamper. Premier League i gangen etter landslagspausen. City møter Liverpool på Anfield i helga.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.

0: Snap.
1: Fredagsværet vårt, forholdsvis skyet, stort sett oppholdsvær fra morgenen av, etter hvert overgang til regn, snø over 1000-1200 meter nå, ifølge meteorologene. Vinden utover dagen ventet økning til frisk bris fra i ettermiddag, etter hvert sørøst stiv til sterk kuling, de mest utsatte stedene, sent i kveld minkende vind igjen. 8-9 grader maks bare i ettermiddag, forholdsvis uendrede temperaturer til kvelden.

0: lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det.
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
7: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slå oss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspær og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.
8: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei sammen, det Ed Sheeran som kvitterer oss nesten ut av kontoret for I dag. Men da klokka straks tre, og jeg skal få sende deg videre med ettermiddagsrushet og Jonas. Og neste etappen hjemover etter hvert, kanskje, denne fredags ettermiddagen. Ha en god helg, snakkes vi

0: Her VG-nyhetene. Navi Pillay får Nobels fredspris 2026 og kommenterte det I ettermiddag I Nürnberg I Tyskland. 85-åringen har viet store deler av livet til kampen mot krigsforbrytelser, folkemord og brudd på menneskerettighetene.
1: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU. Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Statens vegvesen vil ha en ekstra bomstasjon på Tastad når nye E39 mellom Smiene og Harestad åpner. Uten den kan bilister ta av fra E39, kjøre gjennom Tastad og slippe å betale bompenger. Den nye bommen skal etter forslaget stå mellom de to rundkjøringene I det nye Tastad-krysset, det ifølge Aftenbladet, som omtaler et brev fra vegvesenet til Rogaland fylkeskommune. Forslaget ikke vedtatt og skal behandles politisk I de fire kommunene og I fylkestinget. Det akutt behov for flere bøssebærere I Rogaland foran TV-aksjonen 18. oktober, som I år går til NRC-flyktninghjelpen. Fylkesaksjonsleder Anders Vedholm sier til Dalene Tidene at flere må melde seg for at alle hjem skal få en bøssebærer på døra. I Sokndal bare 1 av 45 plasser fullt, I Lund 1 av 26, mens I Stavanger 271 av 805 fullte. Vedholm oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjon.no. Og sykefraværet I Sandnes kommune stiger til tross for en lang rekke tiltak. I andre kvartal I år var fraværet på 9,47%, opp fra 8,70% samme periode I fjor. Det betyr at om lag 660 av kommunens rundt 7000 ansatte var hjemme fra jobb hver dag. Organisasjonsdirektør Kristin Bø Haugaland sier til Stavanger Aftenblad at kommunen ikke nærmer seg målet på 6,5%. I Stavanger går det motsatt vei. Der falt sykefraværet til 8,9% første halvår I år, ned fra 9,3% det samme periode I fjor.

Bruno Mars med oss denne fredagen. Vi starter ettermiddagsrøsje. Klokka passert 3, og her det med Jonas, som da får lov til å følge på videre inn mot helga. Vi skal høre mer god musikk og nyte

0: Fred Wang, det med låta Bagasjen min. Hører du 10 over 3 nå? Litt fotball, vi skal til Viking. Trener Morten Jensen. Det Vestlandsderby I kveld når Brann venter I Bergen. Og på tirsdag neste uke så venter Bayern München på Lyse Arena. Men Morten Jensen, han ble også spotta på TV 2 nå I landslagspausen. Ja, vi skal høre mer om det.
1: Du, det har kommet litt reaksjoner fra fotball-Norge at Sinde Jensen, som vanligvis shorts og fotballklær for anledningen, var meget vel antrukket I dress. Har du fått med deg det?
2: Jeg fikk noen kommentarer på at de syntes det var fint at jeg kunne gå og klippe noe annet enn kepp og joggedress og treningstøy. Så ja da, det fjerde litt.
1: Du, nå det Brann og Bergen, Vestlandsdabbe som venter. Hva tanker har du om kveldens kamp?
2: Ja, ah, du, vi gleder oss utrolig mye. Det fullsatt stadion I Bergen, så det blir når vi kommer opp her. Og, litt regn det meldt, og forhåpentligvis en fin grasbane som ikke får mye vann på denne gangen. Så håper vi at, at det blir temperatur fra start til slutt, og at vi selvfølgelig stikker av med seieren. Så vi forventer

0: En veldig, veldig tøff kamp.
1: Alltid tøft å møte Brann I Bergen. Vanskelig gjerne å analysere et Brannlag med mye skade. Hornland inn igjen, vinner mot Glimt hjemme, taper mot Start borte. Hva venter dere av, ja, av kamp egentlig med et Brannlag som ustabile?
0: Nei, vi kjenner jo Horneland veldig godt, så vi jo, vi vet jo hvor fotball han vil spille. Det sjelden at du møter noe taktisk annerledes ifra den kanten der, så det blir kjente vante mønstre på hvordan de ønsker å både angripe og forsvare seg, så så du sier så har de slitt litt med litt skader og vært litt ustabil I år, men vi vet jo at det sånn som de slo Bodø/Glimt her forrige runde, det de kapabel til å gjøre mot oss også hvis de kommer opp på sitt beste nivå, og at vi ikke greier å komme opp på det nivået, så jeg husker jo frist I minnet at de slo oss her oppe velfortjent 3-1 I fjor, så vi ønsker jo selvfølgelig å prøve å ta en liten revansj på den kampen der.
1: Og hvordan passer det litt nye Viking? Dere har jo fått en to nye kvalitetsspillere som gode til det dere har trent og skal være gode til med bokstrykk og mye fart og kraft. Hvordan passer det Bergen og Brann, tror du?
0: Jeg tror det passer utmerket, så en av våre største fordeler I dag tror jeg vil være at vi står veldig godt I det Brann veldig gode på, og vi har mange spillertyper som trives I den type kampbilder som blir sannsynligvis ganske åpne, og hvis vi får både kontra og slått med innlegg, så håper vi at både de nye spillere våre, og ikke minst de vi har fra før av, kan komme godt til rett I et sånt kampbilde, så vi ganske offensiv og gleder oss, og så vet vi også at det en tøffe bortekamp, og at det ikke enkelt å reise fra Bergen med 3 poeng.
1: Og det som vært litt underkommunisert I år, det jo det dere har fått, det jo fantastisk både I Europa og I hjemlig serie, men dere har jo hatt veldig mye skader, altså dette jo også skader på etablerte gode fotballspillere. Hvordan det med det? De på vei tilbake enn flere av de?
0: Ja, vi har hatt det, men vi liker heller ikke å snakke så veldig mye om det, Bjart og meg, for at det som trener så får du ikke gjort så veldig mye med det, men både Roseth og Veton I hvert fall tilbake og gjør deløvelser på trening, eller Roseth skal være med for Viking 2 I morgen, så det begynner å se bedre ut, og det jo bare D'Agostino og Bjørn Solsom og Anders Bertelsen som et lengre stykke unna med sine skader, men I hvert fall Roseth ganske nærme, og så Veton gjerne om en måneds tid gjerne han kan melde seg på, så får man se hvordan det går.
1: Vi kan snakke om det, og dette jo flere av spillerne. Egentlig alle har jo enten landskamper eller på et eller annet tidspunkt vært med I landslagsdiskusjoner, men det må jo være litt betryggende for trener også, og A, se at de på vei tilbake, men B, også at det dere gjør med de unge spillerne som kommer inn, og uerfarne, det funker.
0: Ja, absolutt, og så vi jo så heldige at vi har jo en så stor og bred stall, så vi tåler jo å ha noen fravær, så selv om de nevnte spillerne her ikke aktuelle til dagens tropp, så det jo 3 spillere som kunne vært aktuelle til dagens tropp som sitter hjemme I Stavanger, som skikkelig gode. Så det jo flere spillere som friske, jo mer hodebry for meg og Bjarte å ta ut den rette troppen og sånne ting. Så det ikke enkelt å ta ut en 20-mannstropp I Eliteserien til disse kampene når det så stor konkurrens og så mange gode spillere.
1: Veldig godt tegn. Og så det jo Brann først og fremst et veldig merkelig Brannlag, men et Brannlag som har slått Glimt hjemme, har slått Park I Europa. Men Bayern München, så på tirsdag, par ord om motstanderen som venter dere på tirsdag I Lyse Arena. Det sånn at dere analyserer og ser München-kamp I helga?
0: Ja, trenerteamet har jo satt oss litt selvfølgelig inn I de og vet hva som kommer på Lyse Arena I morgen, nei, på tirsdag, så det blir jo en formidabel oppgave. Et av de beste Bayern München-lagene noensinne, men også et av verdens beste fotballlag som kommer, så vi får ta det så en bonus, og så får vi håpe at vi greier å gi dem en god kamp på kunstgrasset her, og at publikum får en fin opplevelse I det som blir Viking sin første Champions League-kamp på hjemmebane.
1: Det en historisk kamp på alle mulige måter. Morten, vi gleder oss masse, først og fremst til kampen I kveld kl. 7. Du får ha masse lykke til, så gleder vi oss.
0: Ja, tusen hjertelig. Ha det bra.

0: nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Shell köper 30% av eierandelen i Bay du Nord-projektet i Kanada, opplyser Equinor. I sommer trakk britiske BP seg ut, blant annet med begrunnelsen om at selskapets strategi å utøve streng kapitaldisciplin. Bay du Nord et planlagt dypvanns olje- og gassfelt i Flemish Pass-bassenget, ca. 500 kilometer øst for Newfoundland og Labrador i Kanada. Feltet ble oppdaget i 2013, og forventes å inneholde over 400 millioner fat utvinnbar olje i sin første fase. Blant miljøorganisasjoner i Kanada prosjektet svært omstritt, blant annet på grunn av risikoen ved oljeutslipp og det tøffe klimaet i feltområdet, det skriver NRK. Høyre gir klarsignal til havvindprosjektet Utsira Nord, det skriver NRK. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at det flytende havvindprosjektet kan bli vellykka. Alexander Stokkebø fra Høyre sa til NTB at Høyre fortsatt støtter gjennomføringen og vil bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for prosjektet. To menn dømt for å ha solgt nesten en halv kilo kokain i Sandnes. Mannen i 40-årene fikk 2 år og 5 måneder i fengsel, mannen i 20-årene 3 år. En fellesstraff med en tidligere voldsdom. Politiet slo til på Mortavika Ferjekai i februar og fant kokain i en grønn handlepose i en bil. Ifølge NRK nekta 40-åringen straffskyld og hevde at han trodde posen bare inneholdt penger, men det ble ikke trodd. Sør-Rogaland tingrett har også besluttet å inndra kontanter, Rolex-klokka og kryptovaluta fra dem to.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kled deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
5: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerøre og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker, focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
8: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det er en gjeng som liker fart og spenning. På Sokke så spiser du ikke julematen i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

One Republic sing Need Your Love. Klokka nærmer seg kvart på fire. Og vi skal til The Kid LAROI og Justin Bieber her I regnværet fredag 9. oktober.

regn og regnbyger varsler videre denne fredagen. Snø over 1000-1200 meter, sørøst stiv til sterk kuling utsatte plasser, sent I kveld minkende. I morgen skyer, regnbyger, snøbyger over 1000-1200 meter, fra lørdag ettermiddag avtagende bygaktivitet. Øst og sørøst bris, sørøst periodevis liten kuling på kysten og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndagen skyet og stort sett oppholdsvær, fra søndag ettermiddag perioder med sol, blåser en skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

det dagen fra begge bilrekvisitter her. Nå må det bli høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se også på begge bilrekvisitter med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også drop-in på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Sienna Spyro og Great Expectation. Hører du, klokka går mot fire. Vi beveger oss mot nyheter, men først innom Miles Smith.

0: Her VG-nyhetene. Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kom med et stikk til Donald Trump da hun mottok nyheten om at hun tildelt Nobels fredspris 2026.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet på mandag for å se noen av tegningene og hilsenene som ble lagt ned utenfor slottet etter kong Haralds død. Det blir hennes første offisielle oppdrag etter at hoffsorgen over. Et forskerdødsfall ved et russisk pestlaboratorium skaper uro langt utenfor Russland.
2: Russiske myndigheter avviser at 28 år gamle Darja Shipilova døde av pest, men rundt 200 ble satt i karantene etter hendelsen. Til VG sier overlege Espen Nakstad at lungepest som regel behandles effektivt med antibiotika, men etterlyser informasjon til Verdens helseorganisasjon og at man per nå må ta høyde for stor usikkerhet. Hva Shipilova faktisk døde av er fortsatt ukjent.
0: Reporter Frode Sti. Alexander Sørloth gjør comeback på fotballbanen etter 91 dager. Det bekrefter Atletico Madrids trener Diego Simeone foran morgendagens bortekamp mot Alaves. Dette blir Sørloths første konkurranseminutter siden VM i sommer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Shell kjøper 30% av eierandelene i Bay du Nord-prosjektet i Kanada, det opplyser Equinor. I sommer trakk britiske BP seg ut, blant annet med begrunnelsen om at selskapets strategi å utøve streng kapitaldisiplin. Bay du Nord et planlagt dypvanns olje- og gassfelt i Flemish Pass-bassenget, ca. 500 kilometer øst for Newfoundland og Labrador i Kanada. Feltet ble oppdaget i 2013, og forventes å inneholde over 400 millioner fat utvinnbar olje i sin første fase. Blant miljøorganisasjoner i Kanada prosjektet svært omstritt, blant annet på grunn av risikoen ved oljeutslipp og det tøffe klimaet i feltområdet, det skriver NRK. Høyre gir klarsignal til havvindprosjektet Utsira Nord, det skriver NRK. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at det flytende havvindprosjektet kan bli vellykka. Alexander Stokkebø fra Høyre sa til NTB at Høyre fortsatt støtter gjennomføringen og vil bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for prosjektet. To menn dømt for å ha solgt nesten en halv kilo kokain i Sandnes. Mannen i 40-årene fikk 2 år og 5 måneder i fengsel, mannen i 20-årene 3 år. En fellesstraff med en tidligere voldsdom. Politiet slo til på Mortavika Ferjekai i februar og fant kokain i en grønn handlepose i en bil. Ifølge NRK nekta 40-åringen straffskyld og hevde at han trodde posen bare inneholdt penger, men det ble ikke trodd. Sør-Rogaland tingrett har også besluttet å inndra kontanter, Rolex-klokka og kryptovaluta fra dem to.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: FIFA avdekker massivt netthat mot VM-spillere. Over halvparten av de overvåka spillerne, trenerne og dommerne under sommerens fotball-VM ble direkte utsatt for krenkende meldinger I sosiale medier, det viser en fersk FIFA-rapport. Totalt ble 17,1 millioner innlegg analysert, og 240.676 ble definert som krenkende, hvorav 20% var rasistisk. Spilleren som var mest utsatt mottok over 10.000 krenkende meldinger, 40% av dem var rasistiske. Norge var 7. mest utsatt av de 48 deltakerlandene. Alexander Sørloth ble grovt hetsa etter kvartfinaletapet mot England. 786 konto etterforskes nå av politiet. Britiske skattemyndigheter åpnet etterforskning mot Manchester City allerede I 2018 for mulige brudd på skattereglene, det skriver Financial Times, med henvisning til personer med kjennskap til saken. Etterforskningen kom etter at lekka klubb-e-poster ble publisert I Der Spiegel. Skatteetaten HM Revenue og Customs tok aldri rettslige skritt mot klubben. City ble nylig funnet skyldig I 114 brudd på Premier Leagues finansielle regler og har anket kjennelsen. Erling Braut Haaland avkrefter at han skadet foran helgas storkamp mot Liverpool på Anfield. Haaland småhalter av banen I Norges 1-2-tap for Portugal, nå britiske medier omtalt som dårlig City-nytt. Han sier selv at han var helt kjørt på det øyeblikket, men helt fin nå I et intervju med Viaplay. Marit Bjørgen og Heidi Weng tror begge at Therese Johaug kan kvalifisere seg til maraton-OL I Los Angeles I 2028. Johaug sprang inn til 1.08,43 på halvmaraton I København I september og lufta deretter OL-tankene. Det noen som kan klare det, så det Therese, det sier Bjørgen til NTB. Weng helt enig, Therese klarer som oftest det umulige, sier hun til NTB.

Regn og regnbyger varslet videre denne fredagen. Snø over 1000-1200 meter. Sørøst stiv til sterk kuling utsatte plasser. Sent I kveld minkende. I morgen skya, regnbyger, snøbyger over 1000-1200 meter. Fra lørdag ettermiddag avtagende bygaktivitet. Øst og sørøst bris, sørøst periodevis liten kuling på kysten og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndagen skya og stort sett oppholdsvær. Fra søndag ettermiddag perioder med sol. Blåser en skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

0: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.

Shell kjøper 30% av eierandelene i Bay du Nord-prosjektet i Kanada, det opplyser Equinor. I sommer trakk britiske BP seg ut, blant annet med begrunnelsen om at selskapets strategi å utøve streng kapitaldisciplin. Bay du Nord et planlagt dypvanns olje- og gassfelt i Flemish Pass-bassenget, ca. 500 kilometer øst for Newfoundland og Labrador i Kanada. Feltet ble oppdaget i 2013, og forventes å inneholde over 400 millioner fat utvinnbar olje i sin første fase. Blant miljøorganisasjoner i Kanada prosjektet svært omstritt, blant annet på grunn av risikoen ved oljeutslipp og det tøffe klimaet i feltområdet, det skriver NRK. Høyre gir klarsignal til havvindprosjektet Utsira Nord, det skriver NRK. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at det flytende havvindprosjektet kan bli vellykka. Alexander Stokkebø fra Høyre sa til NTB at Høyre fortsatt støtter gjennomføringen og vil bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for prosjektet. To menn dømt for å ha solgt nesten en halv kilo kokain i Sandnes. Mannen i 40-årene fikk 2 år og 5 måneder i fengsel, mannen i 20-årene 3 år. En fellesstraff med en tidligere voldsdom. Politiet slo til på Mortavika ferjekai i februar og fant kokain i en grønn handlepose i en bil. Ifølge NRK nekta 40-åringen straffskyld og hevde at han trodde posen bare inneholdt penger, men det ble ikke trodd. Sør-Rogaland tingrett har også besluttet å inndra kontanter, Rolex-klokka og kryptovaluta fra dem to.

0: pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
4: Søndag er det klart for nytt lokaloppgjør når Sandnes Ulf tar imot FK Haugesund på Østerhus Arena. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp, og husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf, FK Haugesund, nå på søndag på Østerhus Arena. Kampstart er klokka 5, og billetter finner du på sandnesulf.no.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
6: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
7: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

regn og regnbyger varslet videre denne fredagen. Snø over 1000-1200 meter, sørøst stiv til sterk kuling utsatte plasser, sent I kveld minkende. I morgen, skya, regnbyger, snøbyger over 1000-1200 meter, fra lørdag ettermiddag avtagende bygaktivitet. Øst og sørøst bris, sørøst periodevis liten kuling på kysten og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndagen skya og stort sett oppholdsvær, fra søndag ettermiddag perioder med sol, blåser en skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematen I 150 km I timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: er VG-nyhetene. Da Telenors mobilnett sviktet I går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak I hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 I Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. USA innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, det melder Reuters, som viser til en uttalelse fra utenriksminister Marco Rubio. Sanksjonene kommer bare timer etter at tidligere dommer I straffedomstolen, Navi Pillay, ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har delt et innlegg på Truth Social som hevder at fredsprisen vanæret. Frankrikes utdanningsminister lover nå 3000 nye lærere I løpet av noen timer, men franske elevorganisasjoner lover å holde demonstrasjonene gående neste uke. 141 franske skoler fortsatt stengt I dag I forbindelse med demonstrasjoner som har foregått de siste ukene. En polsk elektriker og Erling Braut Haaland I konflikt om retten til navnet Haaland. Elektrikerne registrerte navnet som varemerke I EU, og Haaland fulgte etter med eget varemerke. Haaland anklager elektrikeren for å utnytte hans berømmelse. Saken skal nå behandles I EU-domstolens underrett I Luxemburg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Shell kjøper 30% av eierandelene I Bay du Nord-prosjektet I Kanada, det opplyser Equinor. I sommer trakk britiske BP seg ut, blant annet med begrunnelsen om at selskapets strategi å utøve streng kapitaldisciplin. Bay du Nord et planlagt dypvanns olje- og gassfelt I Flemish Pass-bassenget, ca. 500 kilometer øst for Newfoundland og Labrador I Kanada. Feltet ble oppdaget I 2013, og forventes å inneholde over 400 millioner fat utvinnbar olje I sin første fase. Blant miljøorganisasjoner I Kanada prosjektet svært omstritt, blant annet på grunn av risikoen ved oljeutslipp og det tøffe klimaet I feltområdet, det skriver NRK. Høyre gir klarsignal til havvindprosjektet Utsira Nord, det skriver NRK. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at det flytende havvindprosjektet kan bli vellykka. Alexander Stokkebø fra Høyre sa til NTB at Høyre fortsatt støtter gjennomføringen og vil bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for prosjektet. To menn dømt for å ha solgt nesten en halv kilo kokain I Sandnes. Mannen I 40-årene fikk 2 år og 5 måneder I fengsel, mannen I 20-årene 3 år. En fellesstraff med en tidligere voldsdom. Politiet slo til på Mortavika Ferjekai I februar og fant kokain I en grønn handlepose I en bil. Ifølge NRK nekta 40-åringen straffskyld og hevde at han trodde posen bare inneholdt penger, men det ble ikke trodd. Sør-Rogaland Tingrett har også besluttet å inndra kontanter, Rolex-klokka og kryptovaluta fra dem to.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Regn og regnbyger varslet videre denne fredagen. Snø over 1000-1200 meter. Sørøst stiv til sterk kuling utsatte plasser. Sent I kveld minkende. I morgen skyer, regnbyger, snøbyger over 1000-1200 meter. Fra lørdag ettermiddag avtagende bygaktivitet. Øst og sørøst bris, sørøst periodevis liten kuling på kysten og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndagen skyet og stort sett oppholdsvær, fra søndag ettermiddag perioder med sol, blåser en skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

herlig. Victor Leksell og hans låt som heter Svag. Var heldig og fikk oppleve den live for noen år siden. Vi skal til Kygo og Save My

0: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Frans Voss.
1: Jeg har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den . Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Shell kjøper 30% av eierandelene i Bay du Nord-prosjektet i Kanada, det opplyser Equinor. I sommer trakk britiske BP seg ut, blant annet med begrunnelsen om at selskapets strategi å utøve streng kapitaldisciplin. Bay du Nord et planlagt dypvanns olje- og gassfelt i Flemish Pass-bassenget, ca. 500 kilometer øst for Newfoundland og Labrador i Kanada. Feltet ble oppdaget i 2013, og forventes å inneholde over 400 millioner fat utvinnbar olje i sin første fase. Blant miljøorganisasjoner i Kanada prosjektet svært omstritt, blant annet på grunn av risikoene ved oljeutslipp og det tøffe klimaet i feltområdet, det skriver NRK. Høyre gir klarsignal til havvindprosjektet Utsira Nord, det skriver NRK. Partiet mener en fersk kvalitetssikring styrker tilliten til at det flytende havvindprosjektet kan bli vellykket. Alexander Stokkebø fra Høyre sa til NTB at Høyre fortsatt støtter gjennomføringen og vil bidra til fremdrift og langsiktig forutsigbarhet for prosjektet. To menn dømt for å ha solgt nesten en halv kilo kokain i Sandnes. Mannen i 40-årene fikk 2 år og 5 måneder i fengsel, mannen i 20-årene 3 år. En fellesstraff med en tidligere voldsdom. Politiet slo til på Mortavika ferjekai i februar og fant kokain i en grønn handlepose i en bil. Ifølge NRK nekta 40-åringen straffskyld og hevde at han trodde posen bare inneholdt penger, men det ble ikke trodd. Sør-Rogaland tingrett har også besluttet å inndra kontanter, Rolex-klokka og kryptovaluta fra dem to.

regn og regnbyger varslet videre denne fredagen. Snø over 1000-1200 meter, sørøst stiv til sterk kuling utsatte plasser, sent I kveld minkende. I morgen skya, regnbyger, snøbyger over 1000-1200 meter, fra lørdag ettermiddag avtagende bygaktivitet. Øst og sørøst bris, sørøst periodevis liten kuling på kysten og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndagen skya og stort sett oppholdsvær, fra søndag ettermiddag perioder med sol, blåser en skiftende bris og temperaturer rundt 10-11 grader.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

Lucas Graham og Second Chance. Og med det så skal jeg pakke sammen. Vi har kommet så langt at klokka nærmer seg 6. Nytt helga snakkes igjen på mandag.

Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her i landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen av kollektiv beskyttelse. Andrew Mountbatten-Windsor får nær 4 millioner kroner i kompensasjon etter at han måtte oppgi sitt tidligere gods Royal Lodge. Andrew hadde ifølge Sky News rett til erstatning fordi han i henhold til leieavtalen ga fra seg boligen innen de første 25 årene. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at du kan få frokost hos Namor klokka 10? Altså på mor sin på Ålgård. Hver eneste morgen diskes det opp med eggerører og bacon, karbonader og speilegg, ferskt brød, eggs benedikt, reker og focaccia og alt annet som digg til frokost. Men ikke vær redde, den vanlige menyen serveres også fra klokka 10 til 18. Så trenger du middag til frokost, så får du det også. Ettermiddager på mor sin kan være en befrielse i hverdagsstresset. Ta med familien og nyd å få det servert. Mor sin finner du i Kongsgade på Ålgård med god parkering bak lokalet.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hallo, det Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Slåss opp på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, store, flotte butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: Her VG-nyhetene. Kort tid etter at Navi Pillay ble tildelt Nobels fredspris, varsler USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun tidligere var dommer. Dette en bekymringsfull opptrapping som kan få alvorlige konsekvenser for domstolens virksomhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Trump-administrasjonen har lenge vært kritisk til domstolen, særlig etter at den rettet anklager mot israelske tjenestemenn, blant dem statsminister Benjamin Netanyahu. Da Telenors mobilnett sviktet i går, var det flere eldre og syke som ikke fikk tak i hjelp.
1: Totalt bruker over 40 000 i Norge trygghetsalarmene til Carium, som satte krisestab. Selskapet har ikke eksakte tall på hvor mange som ble rammet, men bekrefter at flere ikke fikk kontakt med sykepleiere. Telenor uttaler at de tar hendelsen svært alvorlig, og at de ikke vet hvor mange samfunnskritiske tjenester som ble rammet.
0: Reporter Frode Sti. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler i USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

det er Dan fra BG Bilrekvisita her. Nå var det ble høst, og bilen skal gjøre seg klar for både regn, vinter og kulde. Se oss på BG Bilrekvisita med takbokser til utleie, så du får plass til mye bagasje om du skal ut på tur. Vi har en ny, stor og flott butikk i Sjøhagen 10 på nesten 1000 kvadratmeter. Der har vi alt av bildeler og utstyr på lager, og selvfølgelig til de beste prisene. Nå har vi også dropp inn på dekkskift og oljeskift fra 499 kroner. Og som alltid så bytter vi både lyspærer og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på BG Bilrekvisita.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil utvide oppholdet for ukrainere her I landet til mars 2028. Forslaget sendes nå på høring. Om Stortinget slutter opp om det, vil oppholdstillatelsene kunne forlenges innenfor ordningen kollektiv beskyttelse. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett mener den påståtte kampanjen mot dem har ført til lavere billettinntekter, sviktende produktsalg, færre foredragsoppdrag og tapte sponsorinntekter. De saksøker flere personer for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler I USA. FIFA har avdekket hundretusenvis av meldinger med rasisme og hets under fotball-VM.
1: Totalt ble 17,1 millioner innlegg og kommentarer analysert. Det viste at 812 av 1606 overvåkede spillere, trenere og dommere ble utsatt for krenkende meldinger. Norge var 7. mest utsatt for hets av de 48 deltakerlandene. FIFA trekker frem at nordmennene særlig ble utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendedelsfinalen.
0: Reporter Frode Sti. Fra mandag stanser Equinor flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått over 500 varsler fra ansatte som har flydd med helikopteret. VG har tidligere snakket med flere plattformarbeidere som forteller om varige hørselsplager. Ifølge Stavanger Aftenblad vil arbeidet med å oppgradere helikoptertypen starte umiddelbart. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi varmer opp kvelden med den beste partymusikken. Helgens utvalgte.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,
2: det.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: så var det fredagskveld og radiobingo med 100 000 kroner I jackpot og 6 lykketall når vi kommer så langt. Vi spiller 3 runder med bingo, 1, 2 og 3 rekker I hver av rundene, og du alle taler som blir lest opp, og når du alle vandret, du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekker, så må de være inn forbi samme innringerfelt. Det 6 felt på brettet. Hvert av de 6 feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass, så det, står det noen små tal på tvers til venstre. Det talongnummeret. Og har du kjøpt det på nettet, så står de oppe til høyre. Når du ringer bingo på 51 66 50 40, så trenger vi vite hva tal fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Runde nummer 1, en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal 12. 1, 2.
1: 36 36 36.
0: Det ringer telefonen. Vi sjekker kveldens første bingo.

Fredrik Rosso har eierkapitalet 53. 53 var den neste statale vi hadde. Etter 53 hadde vi 36, som da for sent på eierkapitalet. 36 for sent. 53 eller tidligere på eierkapitalet, så må du ringe nå.

drei dünn Brustein per Telefon. Mein Bingo betale ich Höhe 5. Det er ganske mye tidligere det enn Fredrik Rosso. Så Fredrik Rosso, det fungerer sånn at du må sende inn brettet ditt, og du får to brett I trøstepremie. Reidun Bråstein fikk bingo betale 25. Etter 25 så har vi hatt fem tal, og de må du få med deg på krysset ut, Reidun. Det 86, 42, 90, 53 og 36. 86, 42, 90, 53 og 36. Reidun Bråstein, altså kveldens første vinner på en rekke. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke. 500 kroner spiller vi om, og begge må være inn forbi samme innringa felt, og tallet nå 7. Enkel 7. Ni. Enkel 9. Førti sju. Fyra sju. Seksti fyra. Seks fyra. Åtti fem. Åtta fem. Åtti en. Åtta en. Tretten. En tre. Tjue seks. To seks. Femtioåtta. Fem åtta. Åttito. Åtta to. Sekstifem. Seks fem. Førtini.

Sven, du N. City, Chu Null. City Sex, Chu Sex. Tjueni, to ni. Sekstini, seks ni. Førtiåtte, fire, åtte. Og der ringer telefonen, og da sjekker vi to rekker.

Astrid Guttelvik har to rekker og fikk det betale 76. Etter 76 så har vi hatt tallet 29, 69 og 48. De tre tallene er da for sent. 29, 69 og 48 er for sent. 76 eller tidligere så må du ringe. Astrid Guttelvik er kjøpt på Rema 1000 på Klett.

tror gjerne at jeg glemte å si at Fredrik Rosso hadde kjøpt brettet på nett, og at Reidun Bråstein hadde kjøpt brettet på Circle K i Åsedalen. Nå handler det altså om to rekker, på, som er her på tallet 76, 29, 69 og 48 for sent. Og det betyr Astrid Guttelvik, du vinner og to rekke. Etter du fikk bingo, så hadde vi altså 29, 69 og 48. Vi skal spille tre rekke, det vil si vi fortsetter på samme arke og skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå, det blir 67. 6-7. Førtifem. Fire, fem. Tjuefire. To, fire. Trettito. 3, 2 23 2, 3 72 7, 2 11 1,

39. Fyra, sex. 87, 8, 7. 62, 6, 2. 18, 1, 8. 4, 4. 31, 3, 1. 10, 0. 44, 4, 4. 51, 5, 1. 38, 3, 8. 6, 6. 88, 8, 8. 60, 6, 0. Og i det jeg sier det, så ringer telefonen med sjekkebingo.

Kari Skipstad Haugen har tre rekke og fikk det betale 50 N. Etter 51 har vi hatt fire tal, som da for sent. Det 38, 6, 88 og 60. 38, 6, 88, 60. Det for sent. 51 eller tidligere, så må du ringe.

Kari Skipstad Haugen. Du er vinner av tre rekke her i runde 1. Anne Giske skrev navnet ditt inn I premielisten. 1000 kroner skal din vei. Og med det så gjør vi klar for neste spill. Blar om til Ark 2, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal nå blir 50. 5-0. Nitten, en, ni. En, enkel, en. Førtifem, fire, fem. Syttifire, 7-4 8 enkel 8 51-5-1 49 4, 9 70 7, 0 24 2, 4 28 2-8 53-5-3 68-6-8 22 2-2 90-9-0 34-3-4 43 4, 3 15 1, 5 46 4, 6 13 en, tre. Det ringer telefonen. Da har vi nok ei rekke på tråden. Vi sjekker den.

Elfrid Oppdal har en rekke på tallet 15. Etter 15 har vi hatt 46 og 13, som da for sent. 46 og 13 for sent. 15 eller tidligere, så må du ringe. Elfrid Oppdal hadde kjøpt dette hos YX-en på Ogna.

Da er navnet til Elfrid Oppdal skrevet inn I premielister, vinner ei rekke her I runde 2. Bingo betaler 15, etterpå sandmannsetale 46 og fatale 13. Vi fortsetter på samme arke, nå skal vi ha to rekke. Begge to må være inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 69. 69. Fire. Enkel. Fire. Tjueen. To. En. Seisten. En. Seks. Åttini. Åtta. Ni. Seks. Enkel. Seks. Femtini. Fem. Ni. Førtisju. Fire, sju. Syttisju. Sju, sju. Sekstifem. Seks, fem. Trettini. Tre, ni. Sekstito. Seks, to. To. Enkel, to. Seksti en. Seks en. Åttitre. Åtta tre. Trettifem. Tre fem. Syttitre. Sju, tre. Tretti. Tre, null. Sekstitre. Seks, tre. Åttisju. Åtte, sju. Og der ringer telefonen. Det handler om to rekker med sjekkebingo.

Gunvor Soli er bingo betaler 35. Tor Ekke betaler 35. Vi har hatt fire tal etter 35. Det 73, 30, 63 og 87. De fire tallene for sent på to rekke. 73, 30, 63 og 87. 35 eller tidligere det som gjelder. Gunvor Soli hadde kjøpt brett hos Mix Favoritt I Egersund.

Gunvor Solid er vinner to rekke. Og etter du fikk bingo, Gunvor, så kom det fire tall som du må passe på. Og for meg, det 73, 30, 63 og 87. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 36, 3, 6. Tjueni, to, ni. Tjuetri, to, tri. Femtifire, fem, fire. 72, 72, 48, 4, 8, 10, 1, 0. Trettioåtta, tre, åtta. Fem, enkel fem. Tjuefem, to, fem. 84, 8, 4. 18, 1, 8. 8. Der ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekke og straks tilbake.

Isabel Jakobsen har 3 rekker og fikk det på tallet 25. Etter 25 så hadde vi tallet 84 og tallet 18. Det er da for sent. 84 og 18 er for sent. 25 eller tidligere er det som gjelder. Isabel Jakobsen hadde kjøpt etter hos Circle K i Åseralen.

0: Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Hvis du har vunnet, blitt utslått og har vunnet brett, så må du skrive navn og adresse. Og hvis du vil ha brettene elektronisk, så må vi ha mailadresse og mobilnummer. Sånn var det, ja. Du kan sende inn brett enten i posten, da står adressen på fremsiden, eller du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene på brettet, og lar bildene være vedlegg i e-posten som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper et på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Da, Isabel Jakobsen, du vinner av 1500 kroner. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag med de brettene som er kommet inn til da, og pengene på konto enten sent onsdag ettermiddag eller tidlig torsdag morgen. Da blar vi om til neste spill, omgang nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så har vi jackpotten. Den på 100 000 kroner og fungerer på den måten at hvis du får de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så skal du ikke bare ha 5000, du skal ha 105 000 kroner. Du og du. Kveldens lykketall, de skal Anne Giske Corneliusen som vanlig trekke. Vær så god, Anne Giske.
1: 28.
0: 69.
1: 22.
0: 52.
1: 56.
0: 37. Det var 6?
1: Ja.
0: Forrige fredag hadde vi 5 lykketall. I kveld er det altså 6 lykketall, og i stigende rekkefølge så er det 22, 28, 37, 52, 56 og 69. Du må ikke krysse de opp. Vi skal ha styr på det når vi skal spille 3 rekke og 5000 kroner. Men vi starter på 1 rekke. 250 kroner, og første tal i runde 3, det blir 21. 2-1. Ni. Enkel ni. Tjueåtta. Som har et lykketall, du og du. Førti. Fire. Null. Fjorten. En. Fire. 35. 3-5. 51. 5-1. 55. 5-5. 19. 1-9. 80. 8-0.
1: 46 4 6 13 N 3 34 3 4 17 N 7 39 3 9 49 4 9 72 7 2 43 4 3 50 5 0 63 6 3 8 enkel 8 57 5 7 31 3 N 77 7 7 29 2 9 Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Kristin Helgeland har en rekke på tallet 77, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 77 så hadde vi tallet 29, som da for sent på en rekke. 77 eller tidligere. Kristin Helgeland hadde kjøpt brettet på nett.

Nei, telefonen den kom ifra Gaute Årsvold, som hadde kjøpt rett på sykkelkei på Hanna, og med bingo på tallet 77, det samme som Kristin Helgeland. Har du en rekke på 77, eller tidligere, så må du ringe.

nye telefon, vi bingo betaler 77, den kom for andre gang I kveld, for å si, så var det Gunvor Soli som ringte med brett ifra Mix Favorit I Egersund.

Vi har tre vinnere. Det Kristin Helgeland, Gaute Årsvold og Gunvor Soli. Alle en rekke betaler 77,250 kroner til hver. Etter gjengen fikk bingo på 77, så hadde vi altså tale 29. Det må vi ha med når vi nå skal spille to rekke. 500 kroner. Begge rekkene må være innenfor samme innringet felt. Og tallet nå blir 60. 6-0. Åtte, ni, åtte, ni, syttiåtte, sju, åtte, syttini, sju, ni. Tjue, fire, to, fire, fyrtioåtta, fyra, åtta, tjue, to, null. Fyrtiofem, fyra, fem, femtiosex, fem, sex, som ett lyckotal. 74, 7, 4. 75, 7, 5. 26, 2, 6. 26, 2, 6. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det to rekker.

Peter Høyland, Hedor Eike betaler 74. Etter 74 hadde vi betalt 75, 26 og 84, som da for sent. 75, 26 og 84 for sent. 74, eller tidligere, så må du ringe. Merete Høyland hadde ikke vært på Circle K på Nærbø.

Merete Høyland er vinner av to rekke 500 kroner her i runde 3. Fikk penger å betale 74, etterpå så hadde vi betalt 75 og 26. Da gjelder det. Vi skal spille tre rekke, og vi spiller om 5000 kroner, og vi har jackpot i spill, som altså er på 100 000 kroner. Vi hadde 6 lykketall, 2 av de er gått, vi har 4 igjen. Når vi nå går i gang, 3 rekke, fulle et av de 6 feltene, 5000 kroner i alle fall, og tallet nå det blir 84, 8, 4. Trettiseks, 52, 52, som et lykketall. 85, 85. 42, 4, 2. 82, 8, 2. 47, 4, 7. 68, 6, 8. 69, 6, 9, som et lykketall. Det er spennende dette. Vi ser om telefonen ringer. Men vi fortsetter, og vi krysser på tallet N. Enkel N. Tjuefem. To, fem. 18. N. 8. 44. 4. 4. 76. 7. 6. 66, 6, 6. 65, 6, 5. 30, 3, 0. 64, 6, 4. 11, N, N. Det ringer telefonen. Vi sjekker om vi har 3 rekker på tråden. I så fall så er det mest sannsynlig at det er 5000, men det vet vi om et øyeblikk.

Gunvor Klungtveit har tre rekke og fikk det betale 65. Etter 65 har man tre tal. Det 30, 64 og 11. 30, 64 og 11 for sent. 65 eller tidligere det som gjelder. På tallet 65 så står det altså 5000 kroner i øyeblikket hos Gunvor Klungtveit, som hadde kjøpt brettet på Yøksen på Ogna. 65 eller tidligere så må du ringe.

Klungtveit, vi gratulerer deg. Du har vunnet 5000 kroner I kveld på brettet fra YX'en på Ogna. Samtidig, Gunvor, så har du sørg for at neste fredag så blir det altså den samme jackpotten på 100 000 kroner, og da skal Anne Giske trekke ikke 6, men 7 lykketall. Og av alle ting, det skal hun gjøre for Spania, for hun reiser til Spania I morgen, men tagge premielister med seg, og med oss på WhatsApp, så da blir det på helt vanlige måten. Vi sier tusen takk for følge I kveld. Takk til alle som var med og spilt bingo. Det ble en spennende kveld. Vi tilbake om fredag om en vega klokka 10, og med det Anne Giske Korneliussen og Herman Skretting. Takk for nå, ha en fin kveld videre, og en riktig god helg, og etter oss nå, så kommer Alf.

Ja, det var jo i dollarene en gang til, men man får noe drøye av den litt grann da. Men i alle fall, der var dere, og jeg var med, du all verden, det nye fredag, og vi skal kose oss med masse fine musikk og mange hyggelige lyttere, og vi håper det at vi får en hyggelig kveld og aften i lag, alle sammen og kose oss så godt som vi kan. Og det du lytter på, det gir radioen. I kveld så det Alf og Hulda som i studio. Så har vi fått med kontrollen på det også. Og telefonnummeret inn til studio, det 51 97 92 00. Tekstmeldinger, det kan du også sende til oss. Kodordet, det jo studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Send det 21 99. Nummeren her til studio, det 51 66 50 40. Da har vi kontrollen på det, eller har vi ikke vel? Og premia, det har vi jo også. Da er det 10 bingo-brett til en mandag. Og vi håper jo selvfølgelig at det må være gevinst på de. Vi lever i det håpet der. Så da er vi kommet så langt. Og da skal vi bare begynne med et inngangsspørsmål med en gang, og så skal vi vel ha noen hilsener etterpå. Inngangsspørsmålet jeg skal tenke på denne gangen, det er Tommeliten. Og da lurer jeg på hva det første tenker på når du hører Tommeliten. Ja, det lurer vi på. Så vær nå med oss på det, vet du. Ja, så lurer vi jo sterkt på hva det første du tenker på. Har du ikke skrevet inn til oss før, ringt ned til oss før, så vet du at det er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å gjøre. Vi setter umåtelig pris på hver ene av dere. Da må vi ha et lite lys, og det skal vi få i lag med Bris.

Og det var jo priset etter et lite lys, ja, det må man ha I denne mørke tider. Det ikke lenger til før at man skal til å justere på klokka igjen, du all verden for et kav. Men sånn det. Man ønsker jo hver gang at det skal bli den siste, men det jo ikke det. Det samme liksom at det en år etter år. Men vi må jo ha med oss noen hilsener på vandring, skal vi ikke ha det? Det må man ha. Det må vel ingenting, så det går også til, men jeg tror bare vi må det. Per Ivar Feiling, ja. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Arvo og Nelly og alle kjente. Ønsker å høre en sang av Teddy Nelson. Og hilser oss en hilsen fra oss I Spania. Og det var Per Ivar Feiling, ja. Og så har vi jo også Nelly. Hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Vigdes og Per Ivar Ingeborg. Og ellers alle kjente. Ønsker å høre en av Elvis. Ja, det skal vi vel også fikse. Så har vi Ingrid Hope, ja. Gleder seg til kveldens sending. Ingen fredag uten oss på lufta. Og de på nattradioen kveldens ønskemelodi. Det av en kjære artist med mange fine tekster. Og den heter Til oss, og artisten det K.M. Myrland. En god og varme hilsen til oss I studio og til alle lytterne. Og beste hilsener det jo ifra Ingrid Hope. Så har vi jo litt det, har vi ikke det? Da var det Hegre Natt, ja. Endelig fredag. Vil hilse god helg til Geir Høyesøen. Men så, hva ble du av nå av, ja? Tone Helen, ja. Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, Rita Antrøken, alle studio, alle lyttere. Ønsker låt Proud Mary med Creedence Clearwater. Revival. Og så har vi også en fra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Og da går det også en hilsen til meg, Anne Bjørg og Ann-Helene og Frank og Terje og Hylde. Og vil høre Vindsjøen på Kaja med DDE må jo det bli. Så har vi en til, vil sende en god hilsen til alle programlederne og medarbeidere på J-radioen. En spesiell hilsen til meg og Hulda, så sending I kveld. Jeg ønsker dere en riktig god og fin sending. Jeg vil også sende en varme hilsen til Anne-Marie. Jeg ønsker meg en god bedring, og den blie stemmen din, den savnet. Sender samtidig en hilsen til alle lytterne. Jeg ønsker meg en god helg. Med vennlig hilsen, Sissel Jensen. Det takker vi jo for, så har vi jo roen på alt, har vi ikke vel. Og da må vi ha litt mer sang og musikk, men du glemmer jo ikke du å ringe inn på hilsener. Ønskemeldig også, vi har fått inn en god del allerede. Så det bare til å fortsette, klarer vi 30-tallet I dag, det aldri godt å vite, tid vil vise det. Men ring inn, hilsener, ønskemeldier, tegner med det andre, 51 97 92 00. Send det gjerne inn på tekstmelding også. Da må du ha kodeordet, studio. Mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Så tar vi det hele derifra. Da må vi ha en liten sang. Bonnie M, River of Babylon. Hva hører godt etter, folkens? Den har vi jo spilt mange ganger før. Men det mange av dere som egentlig vet at den har et religiøst innhold? Det har han. Og teksten rett og slett mer eller mindre hentet ut ifra salme 137. Det sånn vi har spilt det mange ganger, men vi har aldri tenkt over det, Armel. Ikke før nå, men lyttet til teksten. Han ikke på norsk, han skulle over på norsk, men... Nå synger de dårlig norsk, det sier Bonnier, men... Kan du engelsk, så forstår du teksten, du forstår hva det handler om. Og da vi inne på salme 137 I Bibelen, før vi har noe av det.

der var bondehjem med ferige, ja. Og fikk du ikke med deg hele teksten, han klarte ikke oversette den. Nei, da kan du bare slå opp i verdens eldste bok, det jo Bibelen det. Og da det jo salme 137 du finner de, så kan du lese hele historien der, om det som foregikk da i Babylon. Så kan du få det inn på den måten der også, så går det seg kula, vet du. Alle vet jo det, hva som foregikk der den gangen. Men vi må vandre videre. Vi må ikke glemme spørsmålet, må vi vel? Forslag det da jo kommet inn. Og da var det jo Tommeliten. Hva det første man tenker på? Når man hører det, og der har vi jo fått forslag. Og da har vi fått å gå på Norsk Folkeeventyr, samlet av Asbjørnsen og Mo. Ja, du hadde et godt forslag. Og nå er det med lappen på trekningslister, så liker vi du hadde godt, den gjør vi ikke vel. Ja, men da må vi ha et vanlig spørsmål, skal vi ikke ha det, sånn at vi kommer i gang, vi må jo en gang begynne, vet du. Og da skal vi også tenke på en gammel sang, som da hadde med en student å gjøre. Og den begynte sånn, en student fra... Ja, hvor var studenten fra? Nå må man begynne å få gang på knotten her, må man ikke det? Velkjente sang, norske vann også. Ja, en student ifra... Hvor var studenten ifra? Det var det vi lurer på. Da må vi ha Kellys. En enda dag med deg.

En så kan jeg historie dette ifra Olav Bøylestad, som også var medlem i Frolandssvingen, og da må vi jo sørover for å finne de karene der. Da skal vi ha en melodi til, og så må vi jo rett og slett begynne å tenke litt på andre ting, hilsener og nyheter og det som måtte fylle med. Men glem ikke å ringe inn Tommeliten. Nå minker det på tid, og du har bare noen sekunder om å gjøre, så ring inn. Og sleng på en ønskemelding også, så tar vi det hele derifra. Tommeliten, det er det vi lurer på. Og da må vi få med Tore Stein, men vi har med den og denne låten her.

Og det var Tore Steide, ja. Da det vel på tide med litt grann av nyheter underveis, og det ikke det? Og da kan vi jo begynne med statsbudsjettet, det har det jo vært en del prat om nå i uka som har gått. Og da det analytiker tror regjeringen bommer når det gjelder Norges pris. Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt tror regjeringen bommer kraftigt når de anslår å bruke 16,4 milliarder på Norges pris og strømstøtte på strøm og fjernvarme neste år. Med forbehold om at strømprisen skulle bli vesentlig lågere enn fremtidsprisen tilsier, med den forutsetningen at det like mange velger ordningen i 2027 som i dag, så får Lilleholt et helt annet tal. Når jeg regner på dette, så får jeg mer enn 22 milliarder, sier Lilleholt, som sjef i Volue Insight til NRK. Også i år så bomte regjeringen kraftig på denne kostnaden her. Det første anslaget det lå under 10 milliarder, mens den reelle kostnaden ble nærmere 5.

0: eneste bok i lesing. Nå oppfordrer han alle andre til å la være dette gruppepresset og prioritere egen helse foran mobiltelefonen. Valg om å slette alle apper, det førte der til vennene, de ertene for å være ekstreme og sære. Og psykologspesialist Eline Marie Warholm støtter han og mener at man bør omfavne det å skille seg ut. Over halvparten av generasjon Z, de prøver å kutte skjermtid, men mental helse ungdom påpeker at ansvaret ikke bør legges på ungdommene alene. Og der kommer foreldrene og staten og dette også inn. Og så er det VIPS, ja. Det har de fleste av oss. Og VIPS, det skal nå bli i hele Norden, det. Betalingsappen MobilePay skifter navnet til VIPS i Danmark, Finland, Grønland ifra januar. Det opplyser VIPS da i en pressemelding. Dermed samles 13 millioner nordiske brukere under et felles navn. Endringen skjer gradvis, og allerede i dag får brukerne i nabolandet vår kjente VIPS smil på app-ikonet sitt. Målet er å stå sterkere mot globale konkurrenter, sier VIPS-sjef Rune Garborg. Så det var jo så langt, ja. Og da har jo Hulda kommet inn og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Står det til i løpet med denne Hulda, da?
1: Ja, det går bare godt.
0: Ja, oppdrag og strøm inn, alt jeg bare sier.
1: Ja, du vet, det er ikke fritt for. Ja, da, så det ligger godt, den.
0: Ja, det er helt herlig.
1: Ja, det er grunn det.
0: Det er sånn det skal være.
1: Det er travelt og fint, men det liker vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da, det er sånn det skal være.
0: Jeg har noen ønskemeldinger til deg også, vet du.
1: Ja, men det er jo helt glimrende.
0: Det er det ikke vel.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det går seg kula, det.
0: Så da liker vi godt, den.
1: Å, ja, da. Hele roen.
0: Men da var det Tommeliten, ja. Hva har vi funnet ut om det, tror du?
1: Ja, der har vi fått mange gode forslag.
0: Har vi?
1: Ja.
0: Vi må få høre.
1: Så en til Wenche Foss, som var født med Down-syndrom.
0: Ja.
1: Folkeventyr. Og nettet som selger klær. Eventyrviso. Og fokkel og film og eventyr. Og student fra Uppsala.
0: Ja.
1: Det var noen av forslagene.
0: Det var noen av forslagene, ja.
1: Det var jo flott.
0: Ja, tusen hjertelig. Alle ble honorerte med navn på lappen. Ja. Man skal trekke ifra når man kommer så langt.
1: Stemmer det.
0: Men da lurer vi på hva jeg har som tommeliten.
1: Ja, det gjør vi. Nå er vi spent.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Ja.
0: Ja, tommeliten, da må vi tenke Norge.
1: Ja.
0: Vi skal tenke på noe som vi gjerne kunne hatt i dag, som vi gjerne lenger ikke har. Vi må tenke radioer.
1: Ja, det er vel litt få av deg etter hvert.
0: Og da tenker vi Vebjørn Tannberg. Han har vi hørt om, har vi ikke det?
1: Ja, og Tannberg radioer, det var jo kjent.
0: Født i 1904, død i 1977. Vebjørn Tannberg fra Bodø. Han bygde sine egne radioer allerede da han gikk på gymnasiet. Han utdannet seg med NTH i Trondheim og reiste stort til Oslo, der han startet produksjonen av to høytalere og radioen Tommeliten.
1: Ja, spennende.
0: I 1933. Og Tannberg, han hadde en visjon om radio til hele folket. Og Tannberg, han fikk lov til å produsere radioer også under 2. verdenskrig. Sånn at han hadde et stort lager som skulle selges, da radiolyttingen igjen ble tillatt etter frigjøringen. Og dette var da rett og slett opptakten til Tannbergs radiofabrikk, som etter hvert produserte både båndopptakere, TV-apparater og det meste. Og det var ingen liten bedrift heller, de hadde 3100 ansatte.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja.
1: Ja, det var jo imponerende.
0: Det var ikke noe småttere i det.
1: Nei, det var jo ikke det. Det var skikkelig gang på det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men slutten, den er jo tragisk, du har.
1: Uff da.
0: Ja, og nedturen for Tannberg, den begynte da masseproduserte utenlandske merker kom på markedet. Det førte til økonomiske problemer. Og i 1972 så ble Tannbergs radiofabrikk sammensluttet med konkurrenten Radionettet. Men husker de også, gjør vi ikke det?
1: Ja, jeg kjente det.
0: Det var også noen norske greier, var det ikke det?

0: Ja, jag tror det. Ja.
1: Samtidigt som det statliga industrifonden måste bidra med kapital. Och enden på vis var att statens representanter, de övertog styringen över hela grejer.
0: Oj. Ja.
1: Mm. Och därmed så var Tandberg uönskad i denna bedriften sin.
0: Ja, det var ju tragiskt då.
1: Ja.
0: Men de lagde goda produkter när de höll på.
1: Det gjorde de. Och i august 1977, då tog Vebjørn Tandberg sitt eget liv.
0: Uff då.
1: På grund av detta.
0: Nej, det var i alla fall trist.
1: Ja, och radiofabriken gick då konkurs 3 månader efterpå.
0: Akkurat. Nej, det var i alla fall en trist slut. Oj, ja. Oj, oj. Nej, stackars skulle jag säga.
1: Så det var lite om historien om Tandberg Radio.
0: Ja, men radioene, de var i hvert fall...
1: De var gode.
0: De var gode. Mm. De var kjente for at de var gode.
1: Så de som har de i dag, de må bare ta vare på de.
0: Det må de, absolutt.
1: Sølvsuper og huldre og alt det der greiene der.
0: Ja, det var... Ja.
1: De har vært sin vekt i gull.
0: Ja, de må...
1: I alle fall hvis de virker.
0: Ja, ja, men uansett, det kan være fint å ha, bare ha av.
1: Det er fint møbel og fine lyd og drog av de.
0: Ja, men de funker godt når de funker i hvert fall.
1: Ja, det gjorde de.
0: Men det er jo noe du ikke, eller i hvert fall sjelden kan få tag i nå for tiden, så det er verdt å ta vare på.
1: Ja, det er det.
0: Mm. Mm.
1: Så det var altså Vebjørn Tandberg vi skulle frem til.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og historien om Tandbergs radiofabrikk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Da ligger vi godt an.
0: Ja, da ligger vi godt an.
1: Da er vi spente på hva du har å dele med oss.
0: Ja, og jeg har fått inn masse flotte hilsene.
1: Ja, men så herlig da.
0: Ja, så da har jeg lyst til å lese opp deg.
1: Ja.
0: Ja, da var det Alf Vidar. Han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Og videre så hilser han til Oddveig Rolf, Sonja Bjørn, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bette og Åse, Jan Sola, Bjørg og Arvid, Johanne Margrethe og Magne Joland, Odd Ivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Magnhild, Marianne, Anne-Helene Løvhaug, Hans Åse, Carla, Harald og Aslaug, Gerd, Karl Åmåte Gunvor, Ludvig Åse, og en stor hilsen til dere i studio, til alle lytterne, til alle syke og til alle ensomme, og ellers alle som kjenner dere, og ønsker meg fin og en god helg. Og så sier han også god bedring til Anne Maria, så hilser de, vil jeg også hilse til Benjamin og Tatjana. Og glede så hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere i studio, og takker for at vi er her hver helg, og spille god musikk, og så helst var det gjengen på Radio Kors, og ellers hadde de kjent det, hadde lytterne. Og så takker hun også Alf for fin musikk, og så vil du si jo helsing til Anne-Marie og Sonja, og Therese og Øyvind, og masse god bedring til Anne-Marie. Geir Røysen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Maybritt og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Bjørn Hagen hilser til Helena Smoky på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Henriette i Bjerkreøy, Elisabeth på Våland, Alf, Anne, Anne-Marie, Bjørg, Sverjan Aslaug, Norbert Eva Lill, Tone Lene Jon Rune, Hulda, og til alle lytterne, og alle programlederne på Gjæradion, og dere i studio, og ønsker meg god kveld videre. Og god bedring til Anne-Marie. Anita og David og Mia hilser til dere i studio, Anne-Lene Løvhaug, Karl Augustad, Frode Thime, Karl Aamodt, og Håkon Grødland, og ellers hadde de kjent og hadde lytterne i radioen, ønsker vi god kveld og god helg. Tordes Thorsen, du hilser til Gunnar Riese, Benko Garvid på Varatun, Karl Aamodt, han og Leif Paul i Skirvåg, Gerd Vesthovda i Egersund, Nancy og Ingvald på Hana, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for meg her hver helg, og takker for et godt program. Også masse, fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, til alle kjente og til alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Mari hilser til Hulda, Alf, Aslaug og Bjørg, og i studio ønsker meg god sending og en god helg. Karl Aamodt hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente, dere i studio ønsker meg god helg. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda Tone Len, og alle kjente alle lytterne, dere i studio fra en stor hilsen, ønsker meg en god kveld og en god helg. Og masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Tone Len, Inger Lise, Erna, Evi Elise og ellers alle kjente og dere i studio.
1: Ja, så det var da mange gode hilsene, var det ikke vel?
0: Ja, og vi takker for alle hilsene til dere i studio.
1: Det gjør vi.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Og det var den uten ekko, da.
0: Det var den uten ekko, men så lurte du deg en hilsen til her.
1: Nei, har du fått den enda til?
0: Ja, det var Helena Smoky, hilsen til Bjørn Hagen og ellers alle andre kjente.
1: Ja.
0: Og til programlederen og lytteren av Gjerradion, og dere i studio fra en stor hilsen. Vi ønsker meg fine og gode kveld. Vi gjør det.
1: Stilikt. Vi ligger godt an, da gjør vi ikke det.
0: Ja, da ligger vi godt an, vet du.
1: Ja, da, hvordan ligger det med lytterene våre, så er de godt og mer som vanlig, eller?
0: Ja, da.
1: Koser seg og står i.
0: Ja, det er det helt fint,
1: det. Det er super, det er sånn det skal være, vet du, er det ikke
0: vel?
1: Jeg
0: er så glad og fornøyd, da. Det er veldig kjekt å høre, da.
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja, helt innestående.
1: Ja, men ligger godt an, gjør vi ikke?
0: Det gjør vi, vet du.
1: Ja, men da får vi ta litt mer sang og musikk, skal vi gjøre det. Men vi må jo ha et nytt spørsmål. Sånn at du får litt å...
0: Totla med
1: der ute, bryr jeg deg på.
0: Ja. Det er bare at det sender jeg ut der, så går det fint.
1: Det ser ut som du skal på Nordpolen i dag, men du skal ikke det.
0: Ja, nå begynner det å være kaldt ute, så nå må jeg ha på meg.
1: Ja, men kjære deg, bare, nå må du ta deg i plera. Det er jo 8 varmegrader og regn. Hva er du sydlig da?
0: Hva er jeg sydlig da, ja? Ja, nei, jeg er... Litt sånn frysepinne, og da må jeg ha godt med klær på, helst så fryser jo jeg.
1: Ja, men vet du hva, badesesongen begynner i øyeblikk.
0: Ja, lykke til, og deg som har lyst til å bade.
1: Ja, men det er sant det.
0: Ja, det.
1: Det er en haug med koner ute på Ølbakk, for eksempel.
0: Ja, det er deg som driver med isbading.
1: Akkurat.
0: Ja, nei, jeg har ikke lyst til å melde meg på der.
1: For sent, du er allerede påmeldt.
0: Ja. Nå skal jeg dra deg av med. Selv om det er bare kone.
1: Nei, det er bare koner.
0: Ja, men jeg skal starte sånn en klubb for deg av.
1: Nei, det er bare koneklubb.
0: Åja? Nei, jeg skal lure til en mann.
1: Det nytter ikke.
0: Jeg skal tre på deg, jeg sa deg.
1: Nei, det nytter ikke.
0: Nytter det ikke?
1: Nei.
0: Ja, da.
1: Det er koneting.
0: Åja? Ja. Nei, det
1: er jo... Dere får bare hygge dere.
0: Uff, da. Jeg tror det gjør godt for kroppen og sjel og bade i iskaldt vatten.
1: De mener det.
0: Ja, jeg mener
1: men,
0: ikke.
1: Men hva jeg mener det?
0: Jeg
1: er vel av en litt annen oppfatning, men...
0: Ja, jeg vil lande vel litt der jeg går da.
1: Gjør du?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg kunne aldri tenkt meg å isbade, fordi at jeg tror at det gjør... Ikke gjøre godt for kroppen, for det ble alt for mye nedkjølt.
1: Ja, for det var jo en historie på Ålgård for noen år tilbake i tiden med disse kodene, så den skulle bade.
0: Ja, de kroppen kan jo få sjokk.
1: Det var akkurat det den kroppen fikk.
0: Ja, og da kan det gå ille.
1: Ja.
0: Så det tror jeg ikke er til å anbefale, men de må bare gjøre det de som gjør det, men det var I hvert fall ikke meg som med på det.
1: Nei, så må man tenke litt på kapasiteten på ambulansene også. Det ikke så mye for mange av de I Norge.
0: Nei, der det sparsommelig, om man kan si det sånn.
1: Jeg satt nettopp og regnte på dette her I dag, før jeg gikk, og tenkte sykehusdirektører, vet du.
0: Ja, der det mange.
1: Ja, kontra ambulanser, så tenkte jeg, ja, men hva hvis disse her sykehusdirektørene sikk I skrukk? Alle samtidig ser det for deg, vet du, de der 650, eller hvor mange de var.
0: Ja,
1: helt sikkert. Og trenger ambulanse. Og så det ikke nok til de. De mangler bortimot 100 ambulanser.
0: Gjøye meg, ja, da har de et kjempeproblem.
1: Hvordan løser vi dette, tror jeg? Eller det jo ikke vår oppgave å løse det da, men...
0: Nei, det jo ikke det, men de sliter vanvittig, de så... De har ikke vært pelt opp av ambulansene da, I så fall.
1: Ja, ikke sant?
0: Da vært det sånn, den, de heldige de som nimmeste da.
1: Mm-hmm.
0: At de får liksom gjennom først da, så...
1: Ja.
0: De så lengst ifra de... Hei, det ikke så greit etter hvert.
1: Nei, det litt skremmende å tenke at vi har så lite ambulanser I Norge, så land vi jo bortimot 5,5 millioner nordmenn, og så...
0: Ja, og så har vi bare så...
1: 500 ambulanser, vet du, det...
0: Det jo gale.
1: Kunne nok gjerne vært et høyere tal.
0: Ja, det kunne vært veldig mye høyere tal, for det alt for lite.
1: Ja.
0: Det alt for lite I forhold til hvor mange folk vi faktisk her I... Her I Norge så burde de få mye mer ambulanser. Mm.
1: Ja.
0: De må prioritere litt annerledes for å få opp antall ambulanser. Og
1: det det de må. Så jeg tenkte videre, vet du, når jeg først var I det hjørnet der, så at jeg skulle trenge en ambulanse og trenge en pizza. Og så ringte jeg da til begge dele. Hva tror du ville komme først, enten ambulansen eller pizzabilen?
0: Ja, det svarer jeg nok så enkelt, for det var pizzaen som kom først.
1: Åja, oh du tror det, ja.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Akkurat.
0: Ja, det så gale det.
1: Akkurat.
0: Ringer du politiet, så plutselig tager det 10 minutter, for da de tager telefonen, ja vel. Jeg kan tenke deg selv hva som kan skje på den tiden. Tenk hvis det litt krise da.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Da, nei da, så de må oppgradere litt.
1: Ja, noen må oppgradere.
0: Mhm. Mm.
1: Men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Og da ja. Er det jo litt greit at vi finner frem pionerdykkerne, det jo de som har lagt Norge til det I dag, I alle fall når det gjelder penger.
0: Ja. Ja,
1: de... Det gjør at Norge flommer over og kan dele ut I øst og vest, holdt jeg på å si, unntatt til de som bor der da.
0: Ja, det jo helt feil, sånn som de gjelder på, men det enda så.
1: Ja, men vi kan jo la Lomaksen I fra Stavanger og synge. Det var jo rett og slett en av de første pionerdykkerne innen oljebransjen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja, før det var HMS og alt dette greiene, det var jo ikke det med en gang, vet du.
0: Nei, det var jo ikke det. Da gikk det bløkk og fremmedskvekk til.
1: Så han jobbet med livet som innsats, og har per dags dato ikke fått erstatning for den jobben han gjorde for landet Norge.
0: Ja, det jo gale.
1: Og ikke arbeidsfør I dag.
0: Nei, det jo gale at han ikke skal få det da, siden han ble utsett for det han faktisk ble utsett for.
1: Ja.
0: Ja. Han burde få det, har fått det for lenge siden.
1: Ja. Noen av det sett gammelt oppdrag, men han kunne I hvert fall synge da, for vi håper at han kan det enda da.
0: Ja, vi satser på det.
1: Det gjør man.
0: Mhm.

Og det var Lomax der, så trengte litt hjelp for å komme gjennom natta. Vi fortsetter med flere spørsmål og flere svar, vi gjør jo det. Og ønsker vi de at det har med plass til også det, så er det jo bare til å ringe inn, og så tar vi det hele derifra. Nummeret til sentralbordet det 51 97 92 00. Der har vi jo også et spørsmål gående, har vi ikke det? Nei, det har vi ikke lest opp det, men det kommer nå. Da er det Pakisi. Hva tenker du på når du hører det ordet der? Pakisi? Det lurer man på, skal man ta det en gang til? Det var et litt vanskelig ord, var det ikke det? Men gjør det noe, man klarer vel det. Pakisi. Mm-hmm. Hva er det første du tenker når du hører det ordet der? Da er det bare å ringe inn og så svare på det, og sende på hilsener. Ønsker deg på melodier å stå i, så tar vi det hele derifra. Og da skal vi vel gå i gang og feire farsdag, om ikke så bort skal vi ikke vel. Så er jo da spørsmålet, hva tid er det vi feirer den da? Hva heter månen for eksempel? Skal man begynne med det? Ja, og vet du det? Ja, da er du med oss for det mer av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Og vi tar med oss en melodi til Please Don't Stop Loving Me.

0: av fylket.
1: Stille byen var det ikke det det ble kalt for?
0: Så det ble kalt for før i tiden.
1: Det var herlige lukt når du kom opp der den gangen, var det ikke vel?
0: Det var jo stemme det. Det lukta penger vel, som de sa.
1: Ja, de sa så. Det er ikke mye sånn en lukt nå lenger der borte.
0: Jeg tror ikke det, hverken der. Det var jo Egersund også, det var jo også Stille by.
1: Ja, det var det penger der. Ja, ja, ja. Penger det jo, ja.
0: Det lukte ikke mye sild der heller lenger.
1: Nei, hvor ble det av disse her fabrikkerne? Hvem er så styrer med fisken nå?
0: En av de gangen jeg kjenner litt av den lukten, det fra fisken, eller fra Skvetting, eller Felleskjøp i Hillevåg, når vinden blåser etter veien.
1: Ja.
0: Og jeg går ut her og er i blokker der, så kjenner jeg den lukten.
1: Ja vel.
0: Og silder med mjølet.
1: Ja, nei, da ble stadig mindre av de der fabrikkerne. Ja da, jeg kjøpte noen fiskefører her i uka, jeg vet du hva. Men da, da var advarsel på dem, men det gjorde ikke noe det.
0: Hva advarsel var det da?
1: Nei, det sto at...
0: Inneholdt ikke fisk?
1: Nei, det, altså, da, da kan det være spor etter fisk, stod det på. Som er med advarseltegn på.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan inneholde spor av fisk?
0: Da må du begynne å kjøpe det som heter sikakake.
1: Er det fisk i det da?
0: Det er 80% fisk.
1: 80?
0: Cirka 80% fisk.
1: Ja, men nærmer seg da, vet du.
0: Nå kommer de selgerne her, og man skal ikke rekke mer for det, men selgerne her på julemesse på Våken.
1: Akkurat, ja.
0: Der står han som har dette. Dette er jo jærfisk da. Jeg kjøpte den etter på Bjerkesmarken for 2 uker siden, og de jærfisk, det er jo fiskekake.
1: Det er
0: det. De er da. De smaker, altså, der kjenner vi at det er fisk.
1: De inneholder ikke bare et lite svor av det.
0: Nei, det er ikke sånn at man leter sånn som rekesalaten til forskjellige ting, at man leter etter rekene.
1: Nei, slipp å gå på jakt etter de, altså.
0: Stemmer det.
1: Ja, sånn er livet. Nei, men da har vi fått svar på det vi lurte på da, vet du.
0: Da har vi det, vet du.
1: Vi ligger godt, den gjør vi ikke.
0: Jo da.
1: Ja, hilsener har du det.
0: Jeg hilser bare til dere skøyte og ellers at dere kjente og lytter av programledere av Gjøradion.
1: Ja, men det er helt fantastisk.
0: Samme tog med alt.
1: Da må du ha en koselig helg, og så snakkes vi når vi drar på grus.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Da må du kose deg, ha det fint, ha det bra.
0: Det gjør jeg, ha det godt.
1: Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovland, og jeg ser meg, oi, sånn. Du, all verden, det er hvis noe jeg må begynne på skole og lære meg klokka her, vet du, sant? Jeg må det, Hulda.
2: Ja, nå springer klokka ifra.
1: Ja.
2: Noe så alldeles. Men, nå.
1: Nå.
2: Nå har jeg fått inn noen hilsener.
1: Oi,
2: ja. Jeg vil jeg ta nå.
1: Ja, så kjekt da.
2: Og da er det en som sier, eller to, god kveld. Jeg vil sende en hilsing til Erik og Ingeborg med familie og hele gjengen, så... De er med på ferie i Danmark. De sitter sikkert høyre på Gjerard med på full guffe.
1: Akkurat.
2: Og der var hilsningen fra Itti og Øyvind.
1: Ja, men så herlig da.
2: Ja.
1: Håper de koser seg.
2: Det håper vi virkelig de koser seg.
1: Ja, at det er skjøn og oppførte seg fint på turen.
2: Ja, vi håper jo det da, at de får en fin tur.
1: Ja.
2: Ja.
1: Uten alt for mye vind og elendighet.
2: Stemmer det. Ja, nei, de må ha en fin tur.
1: Ja.
2: Så god tur til deg, sier i Danmark. Da var det Reidun Irene Todne. Hun sendte en stor og saftig hilsen til oss i studio, til Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Eva Lillsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og god helg. Og god sending videre, og takk for et godt program. Og da så tar jeg også god bedring til Anne-Marie. Og Miranda Testaen, hun hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lillhamre, alle begjæret, og alle lytterne, vi ønsker meg god helg.
1: Ja.
2: Så takk og Alf og Hulda for et godt program og god underholdning.
1: Hei, supert. Vi sier tusen hjertelig for det.
2: Det gjør vi, vet du.
1: Og så er det en ønskemelodi også her. Nei, det er to.
2: Det er to?
1: Ja.
2: Ja.
1: Har du fått med deg Nazareth? Love Hurts.
2: Jeg har jo så vidt at den har kommet inn til.
1: Ja, Heidi er jo ikke syv spanske engler.
2: Ja, men da, da skal jeg få meg få den lappen som jeg
1: får.
2: Nei, jeg kan ta bilett, jeg, så kan du bare ha den. Jeg er ikke verre.
1: Er det ikke det?
2: Nei, nei, jeg tenker bare bilett, jeg, så stikker jeg, så
1: ja.
2: Går.
1: Ja,
2: du skal få lov å holde den lappen din. Du skal ikke stikke av med den.
1: Men før vi begynner på nattønske, så kan vi jo ta svar også, kan vi ikke det, på pass pa, pa, pa.
2: Hisi.
1: Ja.
2: Noe sånn.
1: Pa hisi.
2: Ja, pa hisi.
1: Sånn var det, ja.
2: Sånn, ja.
1: Du var verden.
2: Ja, det ordner seg til slutt.
1: Ja, det prøver å ordne det. Bare tunge er med, vet du ikke alltid at du vil være med, men gjør det noe.
2: Nei, da, det går som regel godt allikevel.
1: Av og til er jeg faktisk satt litt misunnelig på kua.
2: Er du det, ja?
1: Ja, når jeg tenker på tunga til kua.
2: Ja, den er ganske så svære.
1: Ja. Jeg hadde ikke hatt det sånn, det måtte være herligt.
2: Eller? Ja, kunne til og med pelt deg litt i nasen denne.
1: Ja, det er ikke måte på, er det vel?
2: Nei, det er ikke det.
1: Ja. Men hva forslag fikk du inn der?
2: Nedbørsfelt.
1: Nedbørsfelt?
2: Ja.
1: Ja?
2: Rett og slett nedbørsfelt.
1: Akkurat, ja.
2: Det kunne jo ha vært det.
1: Ja, ja, ja, ja. Godt forslag.
2: Ja.
1: Men det man var på jakt etter, det var noe som, det var et spill, og det har vel du spilt, og det har jeg spilt, og det har dere spilt i de tusen hjemme også. Og den gangen så var det vel sånn at de som tapte, de ble sure og gikk og la seg.
2: Ja.
1: Så ville man ha noen tidlig til seng, så var det bare å slå de ut, og så var det fri resten av kvelden. Var det ikke sånn det var?
2: Ja, det var sånn det var. Da var det hele roen etterpå.
1: Ja.
2: Da kunne, ja.
1: Kunne man bare nyte av livet.
2: Ja, da.
1: Men så var det dette spillet, da.
2: Ja, hva var det var for slags spill?
1: Det var Ludo.
2: Var det Ludo, ja.
1: Av alle ting.
2: Ja, hvis det var Ludo å slå inn, vet du, da er du gangen på Ludo.
1: Og det er gammelt spill også.
2: Ja, det er veldig gammelt.
1: Ja, det er tatt patent på i England i 1896 av oppfinneren Alfred Collier under navnet Royal Ludo. Men spillet, det er en enklere vestlige utgave av det gamle indiske spillet Parhisi. Historien bak Ludo. Man kan ta litt om det også. Altid greit med litt historie.
2: Ja, det er alltid kjekt det.
1: Og forløperen, den oppstod i India, og kan spores tilbake til det 6. århundre. Og der er bilder av det, faktisk alt også, i Ajanta, hulemalerier.
2: Hva skal jeg si?
1: Der er der bilder av noen som spiller Ludo. Allerede da.
2: Ja, det var tidlig da. Allerede da, ja.
1: Ja.
2: Jo, gi meg.
1: Og så ble det da tatt patent i England av denne her godeste Alfred, vet du. Og han tok patent på den moderne, litt forenkle versjonen i 1896, med patentnummer 14636.
2: Jaha.
1: Den britiske spilprodusenten Jack of London startet kommersialiseringen av spillet omtrent samtidig. Og ordet Ludo... Det er jo heller selvfølgelig ikke norsk.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det må jo være latinsk det også.
2: Ja.
1: Og ordet Ludo, det betyr, ja, hva betyr ordet Volvo?
2: Ordet Volvo, hva det betyr?
1: Ja.
2: Ja, det er i hvert fall en bil.
1: Ja. Det betyr jeg ruller.
2: Jeg holder, ja.
1: Ruller.
2: Ruller?
1: Ja.
2: Jo, gi meg, ja vel.
1: Det er Volvo.
2: Jeg ruller.
1: Og nok i samme grad, da er det med Ludo. Ordet Ludo, det er latin, og det betyr jeg spiller.
2: Akkurat, ja, ja, det lå jo. Det var jo greit at det betydde det, da siden det var et spill det var snakk om.
1: Ja.
2: At det ikke en helt, hadde en helt annen betydning, det kunne jo fort vært.
1: Ja, det kunne fort vært det. Nei, det er mye interessant som godt gammelt stoff man kan dette borti hvis man bare leide lenge nok, så finner man alltid et gullkorn her og et gullkorn der.
2: Ja da, absolutt. Men du er på bord Volvo.
1: Ja.
2: Vet du hva vi kallte Volvo for?
1: Nei.
2: Hurtiggående landbruksmaskin.
1: Akkurat på den måten, ja.
2: Ja, for det var Volvo traktorer, vet du.
1: Ja, det er det jo.
2: Ja, så derfor så ble bilen litt sånn, kalte for hurtiggående landbruksmaskiner.
1: Ja, busser og lastebiler og...
2: Ja, nei, det var jo bare for løye da, men...
1: Ja, ja, ja. Mm. Ja, de gikk så kule, de der.
2: Og ja, ja, de er jo... Altså, Volvo er jo kjente for å være gode. Mm. Gode sorte.
1: Ja.
2: Vi får gammelt av i hvert fall, så. Det er sikkert gode enda.
1: Hei, sikkert.
2: Men det er masse biler som er gode, så det...
1: Det er der. Mm. Mm. Det skulle være sånt i dag også, vet du.
2: Ja, men de er gode de fleste i dag.
1: Ja, ja. Er de når det tenker hvor du kjører rundt i en plastik, er jo liksom...
2: Ja, hvis du tenker sånn, så... Mm.
1: Det gjorde vi ikke før i gamle dager.
2: Nei, da var det stål.
1: Ja, det kunne tåle en trykk, vet du.
2: Det tålte en trykk, ja. Det gjør jo, det gjorde jo det.
1: Ja.
2: Ja, så... For det er gjerne litt for mye plastikk nå for det,
1: ja. Ja, det er jo det.
2: Ja. Det er jo ikke så sikkert det, så det var det en gang var.
1: Nei, langt ifra. Og nå skal de begynne med dekk også på bilene, vet du.
2: Dekk også?
1: Ja, ja, ja.
2: Hva skal de til med nå, da?
1: Nei, de skal lage en ny sånn gummiblanding.
2: Jaha.
1: Det er forurensning, vet du, miljø og alt dette her.
2: Ja, ja, men så er det jo, spørsmålet er jo det da om, er det så lurt? I det lange løpet, er det slites de fôrer ut, eller varer de lengre, eller?
1: Det nei, det var sånn. Det. Og i hvert fall ikke de utslipper.
2: Nei, men hvis det at de ikke varer så lenge, så har du jo gangen i det likevel.
1: Ja, ja, men du har jo felgen igjen i alle fall.
2: Ja, det er ikke lite bare det.
1: Nei, er det vel.
2: Og bare kjøper store nok feller, så slipper du dekk igjen.
1: Altså. Ja, da, du gjør jo det.
2: Kjører vi igjen hjul.
1: Ja, hva skal du ha med hjul, vet du? Bare varer så vel.
2: Du klarer å gå uten.
1: Det gjør man. Men vi må vandre videre, må vi ikke gjøre det?
2: Det må vi.
1: Og det er bare for folk å ringe inn til deg enda, er det ikke det? Du har mer plass på unnskyldene, har du det?
2: Ja, nå begynner det å verte mange.
1: Å ja, hva er vel mange, sier to?
2: To?
1: Hm?
2: Totalen?
1: Ja.
2: På unnskyldlister? Nei, men nærmere ikke, i hvert fall 25.
1: Å ja, såpass, ja.
2: Ja. Ja, ja. Men de to som du hadde her, så er vi veldig nimme det.
1: Ja, ja, da kan man ha plass til 2-3 til, men nå begynner det å haste, vet du.
2: Ja, nå begynner det virkelig å haste.
1: Ja, da, for nå skal vi virkelig begynne på det.
2: Ja, nå er det...
1: Og det går jo på at vi som sagt spiller den musikken som dere ønsker dere i løpet av kvelden. Som vanlig så er det jo en halvtime etter skjema, men gjør det noe?
2: Nei, det gjør ingenting det.
1: 10. oktober har det blitt, lørdag er det, og...
2: Ja, men det... Det går sin gang.
1: Ja.
2: Ja, da. Folk er sikkert tålmodige og snille og gode er de, alle mann, så da går det seg kule.
1: Og det kan jeg jo også si før jeg setter i gang Lappland her, at i morgen så må dere få med dere alle mot en.
2: Ja, for det var ute på Jæren de skulle.
1: For det er ute på Bryne.
2: Ja. Ja, nei, det er jo spennende.
1: Så da er det til å anbefale alle mot en, vet du, på NRK1. Mm. Da er det ting og ting som foregår for Bryne.
2: Ja, det er jo spennende å se hva de har funnet på der da.
1: Ja, da er det vel innsamling og oppmøte av diverse remedier, skal de telle dette her, vet du, er det ikke vel?
2: Det er nok noe sånn, ja.
1: Så da blir det spennende å se hva de får til på Bryne.
2: Ja, det er veldig spennende.
1: Vi gleder oss.
2: Det gjør vi.
1: Men da er det i alle fall Finn Eriksen og Lappland, og så er vi i gang. Ja.

0: dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Det jo litt kul også, den er ikke god igjen, ikke det? Bare litt, ikke mye, bare litt. Men da er vi kommet så langt at vi må begynne å nøste på kveldens ønskemelding, og det er mye herlig musikk i vente. Vi har jo Tanja Tøkker, K.M. Myrland, Rune Rudberg, Tommys, Melissa Horn, og Lasse Steffens, Abba, og Dolly Parton, Emily Hollow, og Roland Cedermark, og Queen har vi jo også, du har verden. Harald Pettersen, Magne Ove Larsen, ja. Stavanger-kammeraterne, Lolita, Elvis, DDE, Teddy Nelson. Ja, vi har mye godt i vente, har vi ikke vel? Da er det bare å komme i gang, det er ikke noe mer til å vente på. Og da er det jo sånn at det er Sissel Jensen, turene dine, Tanja Tøkker, Tell Me About It.

Ja, det var jo da Bonnie M, det, og River of Babylon, ja. Jeg kunne godt brukt en halvtime på å prate om akkurat den historien der, men jeg skal nok akkurat gjøre det. Dere kan jo gjøre som jeg sa tidligere, slå opp i bøkenes bok, Salme 137 og så videre, så får du versjonen der. Vi går videre. Vi er kommet til den 10. oktober. Og det er jo ikke hvilken som helst dag heller egentlig det. Det er jo en viktig dag, det er en verdensdag, rett og slett i dag. Og det som det er verdensdag for, det er psykisk helse. Og det er viktig. Vi har fått en melding fra Hege Renate når det gjelder det. Og hun sier det at vil gjerne sende en god hilsen til de som måtte slite psykisk. Nå har det blitt 10. oktober, og det er verdensdagen for psykiske helse. Verd en ekstra oppmerksomhet, ja, for all del så er det jo det. Åpenhet, det er viktig. Vonde tanker på innsiden av kroppen, det gjør deg aldri godt. Det blir ofte bedre om det at vi tør å prate om det som vi måtte slite med. Og er det voldig skummelt, så kan jeg nok anbefale faktisk at vi skriver det ned, tankene, på en eller annen måte, hvis det kan hjelpe oss. Det viktigste er at vi får det ut på en greie måte, og at vi kan prate om det og så komme til en minnelig løsning på ting og tang. Det er jo det som er oppskriften. For psykisk helse, det er like viktig som helse vårt ellers. Bare det ikke er viktigere. Ja, man kan tenke litt på det, mer jo det. Men det var i alle fall fra en Hege Renate. Vi går andre fort videre. Da er det vel Ingrid Hope, ja. K.M. Myrland. Til oss. Hva ønsker jeg her?

og det var KM Myrland. All honnør til dere, dere jo flinke å finne flotte musikk, den skal dere ha. Det en fryd å høre hvilket dere ønsker dere. Det herlig, det jo det. Da skal vi gå videre. Vi må ha et spørsmål. Tiril Tunga. Det vet vi jo hva ser ut, gjør vi ikke det? Men så jo da spørsmålet, hva for noen farger har kronbladene på Tiril Tunga? Da det jo bare å ringe inn på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også, kodeord det studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke, send det 2199. Og du kan også ringe inn her til meg I studio, men du kommer jo ikke på lufta. Men nummeret herten, det jo 51 66 50 40. Hva farge det på kronbladene på ei tiriltunga? Det lurer meg på. Da må vi fortsette der vi slapp, skal vi kjøre det. Alf Vidar Valdemarsen, ja. Rune Rudberg. Nå skal vi ut mot havet. Da skal vi I lag med Rune Rudberg.

Og det var ut mot havet det, ja. Og vi har også fått en melding fra Kent Rune Mattingsdal, ja. Og han sier det at han glad at det blitt litt kaldere, ja. 4-5 grader på det kaldeste I går kveld. Og så sier han også det at han gleder seg rett og slett til snøen kommer. Ja, det må bli greier, det Kent Rune, og da kan du gå ut og lage engler I snøen og snømenner og det som måtte fylle med. Jeg håper du får ønske litt oppfylt. Men vi må litt tilbake til denne her Tiriltunga. Hvilken farge har kronbladene til Tiriltunga? Vi lurer jo sterkt på det. Og det regner jeg med at det har du kontrollen på. Vi husker jo hvordan de så ut. Når man så de, vi kjenner de igjen på gangen alltid på å si, ja, ja, de kunne jo ikke gå da, men de sto jo bare der, men vi så de I hvert fall. Men hva farge det på bladene? Vi lurer på det. Da vandrer vi videre, gledesli, turene din. Og da var det Tommis med Hans Martin I spissen, på røde roser faller tårer.

Og det var Tommy og Hans Martin dette her, med melodien på røde roser faller tårer. Og Tiriltunga, den var jo gul, og det visste jo hele gjengen, som er like godt an der, gjør vi ikke det. Og da skal vi ta turen til Røros, det må vi gjøre. Og det er jo det stedet i Norge hvor det er vel spilt inn mest filmer. Det er vel på grunn av at der er det mye snø når man skal det, og det ene med det andre. En trivelig plass, og det som måtte fylle med. Men det er ikke bare det Røros er kjent for. De er også kjent for å utvinne et metall. Og det metallet de har utvunnet der borte, det er ikke den billigste sorten. Men hva metall kan det være de har putlet med? Det lurer vi på. Og det regner med at det vet du, så har du kontrollen på det. Da gir du et lyd ifra deg, og da er det bare å ringe en til meg også, om du føler for det. Så tar vi det derifra. Da var det Geir Høyesven, ja, Melissa Horn. Om du vil være med meg, etter melodien der.